0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger er trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM er stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen er nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Innbytteren Gonçalo Ramos.
3: Wow.
2: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroater.
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det satt i gang en leteaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02:49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der Abracadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åge Nonstad I studio litt ekstra blid I dag. Ja da, kaffe I koppen og smil om munnen.

Ja, en litt sånn Beatles-avrunding av Hellbillies spel, Johnny, spel der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8. At han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres-Oscar. Han har jo ikke bare vært action-helt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne i filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her er det faktisk Tom Cruise. Som sing. Love is

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, titusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde i ruinene. Leteaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen i 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt i elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn i feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos! Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroate.
0: Det sa kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits og Algeri, og det kan du få med deg på NRK1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
7: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Her sniker jeg meg ut av Eminems Lose Yourself her I tidlig morgen, for vi har mer god musikk på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det, og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen.
1: Jeg hadde

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving 2. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet fram til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, i hvert fall i Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to i duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnet dagen sin i dag. Du og dine friends at work, faen at det ikke så.

Tonje synger om å være lojal. Og en av norsk musikk og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskoen på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato i 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort i 2007. Og nå Stein Torleif Bjella i gang med sin låt om Sundreberget her i tidlig morgen. Og det blir siste låtet, så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget. Og ønsker deg riktig god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for det begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessholmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: For en nyhet å starte fredagen med Aurora, innlandet blant de mest populære destinasjonene i sommer.
6: Ja, det veldig hyggelig. Velkommen skal dere være alle sammen som på ferie her og som har lyst til å komme. Det jo veldig praktisk, fordi det koster jo bare 10 kroner for å ta bussen, så du kan komme helt fra Hamar til Røros for 10 kroner.
5: Ja, du kan ta fra Kongsvinger til Skjåk, det jo helt enormt. Du kan reise så langt du vil. Du hører i hvert fall på morgenen med Aurora og Anders. Så har vi med oss selveste Vibeke Wold-Hågensen på de lokale nyhetene. Vibeke, og først til Vinstra i dag.
7: For politiet og redningsmannskaper lette i natt etter en mann i 20-årene som man fryktet hadde falt i en elv. En luftambulanse ble også satt inn i søket som skjedde i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Etter rundt 2 timer ble mannen funnet i god behold. Operasjonsleder Pål Gjestvang skrev i politiloggen like etter klokka 5 i morges at en savnet person funnet, og at vedkommende ikke hadde falt i vannet. Nødetatene avslutter søket, opplyste politiet, og leteaksjonen ble satt i gang ved 3-tida i natt. I juni ble en mann siktet etter 2 branner i Eidskog. Politiet mistenkte tidlig at brannene var påsatt. Politiinspektør Henning Klauseie opplyser til avisa Glåmdalen at mannen ikke erkjenner straffskyld. Mannen nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, men begge brannene en del av etterforskningen. I Gjøvik brukes det en litt annerledes metode for å tiltrekke seg nye boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil med på kjøpet. Forbrukerrådet ber folk om å passe på at de ikke lar seg blende. Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen sier at de gjør dette for å skille seg ut fra andre.
8: Her kommer det til å dukke opp 2 eneboliger i kjede, og da følger du med en bil for de som ønsker å kjøpe oss her.
9: Ifølge Forbrukerrådet kan vanskeligere tider på boligmarkedet føre til at utbyggere tyr til kreative løsninger for å lokke til seg boligkjøpere. Nettopp en sånn kreativ løsning har nå vært en del av boligprosjektet på Gjøvik.
10: Om det kan være det som kan være at du er med og bikker i riktig retning da, på at du har lyst til å kjøpe bolig av oss.
11: Ja, det var reporter Frida Aune, og det var de lokale nyhetene, Anders.
5: Du flink.
12: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Aretha Franklin og George Michael, and I knew you were waiting for me. Her I morgen, 6:09, starter litt vått mange steder I fylket vårt I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og spredte regnbyger. Fra I ettermiddag spredt I sørlige strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol rundt omkring I fylket vårt. I fjellet så kan det også komme litt nedbør, mest I nordlige og vestlige områder fra sent ettermiddag. Lettere vær og så der, men det starter sør og så sprer det seg oppover Aurora. Hvordan det med temperaturen?
1: Du, det ligger mellom 7 og 14 grader.
0: Ja.
1: Det varmest på Gjøvik, 14 grader, og kaldest på Fokstugu med 7 grader der. Hamar 13, Lillehammer 12, Gran 13, Kongsvinger 12, Elverum 13, Trysil 12 grader, Tynset 11 grader og Otta 12 og Fagernes 11 grader. Ja. Ja. Så det ligger, det liksom litt kaldere enn det har vært, men ja, jeg synes ikke det så verst, ja.
0: Nei. Så bra. Hvis du skal kjøpe deg en bolig, Aurora, vil du at de skal lokke med noe annet enn at boligen fin? Eller holder det å kjøpe bare, ser du bare til hvordan boligen
1: Du, det en liten nøtte der, altså. Ja. Jeg tror I utgangspunktet at jeg ville kun sett på boligen, men, ja, men det skader jo aldri å få med seg en bil på kjøpet.

0: Oslo Trion nummer 4 det, med låta Farlig her i morgen, hvor vi nå skal inn på eiendomsmarkedet.
1: Ja, det skal vi rett og slett, fordi i Gjøvik så brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil på kjøpet.
0: Ja, forbrukerrådet, det ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende.
2: Det luftig, det flott, det frodig.
3: Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen viser frem hvor de skal bygge det nye boligprosjektet Østby Terrasse i Gjøvik. Der kan du kjøpe en nybygd bolig på 121 kvadratmeter med noe ekstra på si.
2: Her kommer det til å dukke opp to eneboliger i kjede, og da følger du med en bil for de som ønsker å kjøpe oss her.
3: Ifølge forbrukerrådet kan vanskeligere tider på boligmarkedet føre til at utbyggere tyr til kreative løsninger for å lokke til seg boligkjøpere. Nettopp en sånn kreativ løsning har nå vært en del av boligprosjektet på Gjøvik. Ifølge eiendomsmegleren er det uvanlige boligtilbudet mer enn et PR-stunt. De vil tilby noe som andre boligprosjekter ikke kan tilby. Kanskje er det elbilen som gjør at noen kjøper akkurat hos dem?
2: Om det kan være det som kan være at du er med og bikker i riktig retning da, på at du har lyst til å kjøpe bolig av oss. Alt fra enslig til familier til godt voksne som for eksempel har for stor enebolig i dag, som vil bo litt enklere og i noe som er nyere. Så vi tar imot alle vi som har lyst til å bo på her.
3: Forbrukerjurist Nora Venberg Gløersen i Forbrukerrådet skriver til NRK at det ikke er ulovlig å selge bolig med bil på kjøpet, men at sånne kampanjer kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å sammenligne tilbud og vurdere den reelle verdien av boligkjøpet. De ber forbrukerne om å passe på at man ikke lar seg blende av tilbud som man egentlig ikke trenger.
1: Ja, vi tar med at det var Oppland Arbeiderblad som omtalte denne saken først, og reporter på Gjøvik, det var Frida Aune. Mer om denne saken får du etter klokka 7.
0: Ja, og straks skal vi inn i innboksen vår, dit havner du hvis du går inn i NRK Radio-appen.

0: Bernhoft Choices. Du har jo et valg, du som lytter. Du kan velge å ikke sende melding, du kan velge å sende oss melding. Noen har sendt oss melding, Aurora, og tatt det valget.
1: Ja, det setter vi jo veldig pris på, det synes jeg I hvert fall veldig hyggelig. Og Morten på Sjusjøen, han våken og skriver god morgen. I dag det 9 grader overskyet, og det blåser litt her på Sjusjøen, men han ønsker alle en riktig god helg der de Vi har også med oss Morten S. I Ottestad, som skriver her god morgen. 14 grader her I Ottestad, bikkene stille og et brukbart skydekke. Men det merkelig stille blant fuglene. Men ja, ja, de våkner vel etter hvert. I hvert fall kaffe I dag også. Bra start. Ønsker alle en fin fredag.
0: Og så har vi Gro på Lesjøskog. Hun har 9,8 grader, tungt skydekke og litt regn I lufta der. Savner sommeren. Jeg ikke uenig med det, Gro.
1: Nei. Ola Arnold og Potipus også med oss. God morgen fra Tessan med 12,5 og noen dråper fra oven. Ha en riktig fin dag, uansett vær og nyt helgen.
0: Fortsett gjerne å sende oss meldinger I radioinboxen. Vi har jo en gallup gående også I dag. Vi skal snakke litt mer om den etter Lee Ann Rimes.

0: Lee and Rhymes. Litt sånn ballader på morgenen, det gjør seg det, i hvert fall så tidlig, Aurora.
1: Ja, det er en deilig start. Og fra ballade så skal vi inn i noe som kan få vekke litt puls hos enkelte mennesker. Det fotballfeber i hele Norge etter at fotballherrene sikret oss en plass videre til åttendedelsfinalen på søndag. Norge møter Brasil. Hvor skal du se kampen, Anders?
0: Nei, altså, jeg kjenner det koker i kroppen allerede, faktisk. Jeg har veldig lyst til å gjøre som mange andre, og gå ut og se den sammen med mange tusen andre mennesker. Men så jeg litt sånn overtroisk også når det kommer til dette her, og de forrige seierne har jeg sittet alene i sofaen og sett på, og da har jeg ikke lyst til å klusse til det nå, når det så viktig kamp, hvis du skjønner. Ja. Jeg vet ikke helt om jeg tør å gå ut og se kampen sammen med andre, selv om jeg har muligheten. Hva med deg?
1: Nei, jeg har faktisk ikke bestemt meg enda, men jeg tror det, jeg tror kanskje det må bli ute med masse folk, altså.
0: Ja.
1: Jeg kjenner at det frister, men hvis, det blir enten masse folk eller med familie og venner. Men vi lurer jo da selvfølgelig på hva du som hører på skal se, hvordan du skal se kampen.
0: Ja. Vi har fire alternativer i appen. Alene, ute med masse folk, med familie og venner, eller... Skal ikke se. Og overraskende 30% har svart skal ikke se. Sjokkerende.

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Og i Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet i 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret i russiske angrep mot Ukraina i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger i to ulike steder i landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det sørgedag i dag. En gutt i tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV i Levanger i Trøndelag i natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen i fotball-VM i natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjaldt som mest, så han der i duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
6: Inn i feltet,
4: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen andre ta!
5: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
6: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania i sin 8-delsfinale. Spanjolen tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 i går kveld. Og i kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Og du hører morgen i innlandet med Aurora og Anders. Klokka blitt 6:55. Og det betyr lokale nyheter servert av Vibeke Wold-Holgensen.
8: Politiet og redningsmannskapet lette i natt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i ei elv. En luftambulanse ble også satt inn i søket som skjedde i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Etter rundt 2 timer ble mannen funnet i god behold. Operasjonsleder Pål Gjestvang skrev i politiloggen like etter klokka 5 i morges at en savnet person var funnet og at vedkommende ikke hadde falt i vannet. Nødetatene avslutter søket, opplyste politiet, og leteaksjonen ble satt i gang ved 3-tida i natt. I juni ble en mann siktet etter 2 branner i Eidskog. Politiet mistenkte tidlig at brannene var påsatt. Politiinspektør Henning Klauseie opplyser til avisa Glåmdalen at mannen ikke erkjenner straffskyld. Mannen nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, men begge brannene en del av etterforskningen. Den tidligere tempoverdensmesteren fra Vingrom, Tobias Foss, tatt ut på Tour de France-laget til storlaget Netcompany i Neos. Foss har syklet Giro d'Italia 4 ganger, og i fjor fikk han tourdebuten for Eneos-laget. I forrige uke forsvarte Foss sin NM-titel i Tempo Stavanger. Da han ikke stilte start i søndagens landeveisritt i NM, begynte ryktene å gå, og man forberedte seg til Tour de France. Fra før Anders Skårseth fra Lillehammer tatt ut.
9: Ja, det var jo stas at Anders har vært klart ganske lenge, da. Så jeg var mer overrasket at jeg her, men utrolig gledelig å si at han tilbake. Tilbake på topp.
10: Hva vet du om rollen din her?
9: Kom jo litt inn siste liten, så det blir egentlig bare ta dag for dag og ta de muligheter man kan få. Og så ja, blir veldig høyt fokus på lagtempoen og etappeseire, så skal bidra der jeg kan, og ja, håper å få noen gode muligheter selv også.
2: Og det sa Tobias Foss til reporter Jarle Fredagsvik.
7: Tenk om vi får en gul trøye på søndag, da. Hvis han den på laget som kjører først over mål, så det hans tid som gjelder, og da det han som leder av Tour de France.
2: Det er stort, men det ikke større enn VM.
11: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Keen, Bend and Break her I morgen, 7:09. Startet litt grått den dagen her, Aurora. Jeg fikk regn I håret da jeg lufta hunden min litt rundt 4:30.
1: Ja, jeg ble også våt på tærne da jeg gikk gjennom gresset på vei til bilen I dag tidlig.
0: Det gjorde
1: jeg. Ja, men det var ikke regn. Nei, nei, nei. Det var, nei, altså skoene ble våte da, og sokkene under skoene.
0: Ja, men du må aldri gå I vått gress hvis du ikke har vant etter sko, vet du.
1: Nei, det noe med det. Ja. Men støvlene sto I bilen, så jeg lærer fortsatt.
0: Ja, det gjør det. Men det blir jo heldigvis litt bedre utover dagen. Disse regnbygene som litt sånn spredt nå på morgenen, de gir seg, og fra ettermiddag så vil det stort sett være oppholdsvær og periode med sol. Det kan komme litt regn I sørlige strøk av fylket vårt. I fjellet så vil det også være litt regn og regnbyger vesentlig I nordlige og vestlige områder, og fra sent til ettermiddag så blir det lettere vær også I fjellet. Og temperaturene, de spriker litt, men ikke så mye. Hamar 13 grader, Lillehammer 12, Gjøvik 14, Gran 13, Kongsvinger 12, Elverum har 13, Trysil, der det 12 grader, Tynset 11, Ota 12, Fagernes 11, Fokstugu, kjøligst 7 grader.
1: Vi har jo også mange reportere der ute I det store fylket I form av dere som hører på, det veldig hyggelig. Inboxen vår alltid åpen. Der har Knut sendt oss melding. Han kan melde om 13 grader og gråvær I Knappum I dag. Og Lukas også våken og melder om 13 grader og overskyet på Namnå. Ønsker alle ei gærgod helg.
0: Kjøligst det Geipedeia som har det. Hun melder om 6,5 grad. Det skya og litt regn I Gryningsdalen.
1: Ja, så har vi fått med oss pensjonist og oldefar Ove på Brandbu. Brandbu runder av uka I strykerommet, 12 grader og
0: fin. Styrkerommet.
1: Styrkerommet, ja. Åja, jeg så for meg at han stod og stryk I strøke skjorter.
0: Nei.
1: Det var bra. Det bra du noen som passer på her. 12 grader og en fin morgen ønsker alle en strålende helg.
0: Straks avisrunde.
1: Ja.
0: Vil du lokke folk ut med nå?
1: Ja, vi skal en liten tur innom helvete faktisk.
0: Oi. Jeg hørte det fint I helvete.
1: Ja, det faktisk det. Jeg har vært der, ja.
0: Finere enn mange skal tro.

0: Rebecca Bangfield Untangling tar oss med inn I avisrunden, Aurora.
1: Ja, vi begynner I Oppland Arbeiderblad, fordi I går så fikk vi høre at det var minst 14 biler som hadde punktert etter å ha kjørt på den samme veien på Totenåsen I Østre Toten, og da Espen Lund Gjerdingen Mossevik hørte dette, så bestemte han seg for å se om det var noe han kunne hjelpe til med. Synderen var nemlig små skruer som lå I veibanen, og Espen har som hobby å lete etter skatter med metalldetektor. Så han ringte til kommunen og dro opp dit, forteller han til OA, og Mossevik han fant 53 skruer som var helt like, ja. Og han tenker dermed at det kanskje har kommet fra en pakke skruer som noen har mistet langs veien. Men han veldig fornøyd og sier at han tror han har spart mange fra å punktere.
0: Veldig bra jobba.
1: Så tar vi en tur til Gudbrandsdølen Dagningen, som skriver, eller de har overskriften først på forsiden. Jesus klar for ny sesong I helvete.
0: Det en bra overskrift.
1: Det en bra overskrift, ja. For det meldes at Jesus observert I helvete, men så må jo presten da bare rykke ut. I dette tilfellet så heter Jesusen Asenio til etternavn.
0: Asenio.
1: Asenio. Den mer kjente navnbroren, som levde for mer enn 2000 år siden, kom fra Palestina, men Gausdals-Jesusen fra Madrid I Spania. Han jobber som kokk og alt mulig mann I publikumsbygget ved Helvete Naturreservat øverst I Vestre Gausdal. Og han har jobbet der flere sesonger. Han utdannet kokk, og å møte da I helvete også denne sommeren. Og for de som ikke vet hva eller hvor helvete så det en naturpark som kjent da for jettegryter I Vestre Gausdal. Mm. Turen går videre til Hamar Arbeiderblad, fordi nå braker det løs igjen. Det tid på lørdag for Løkke Cup I Ankerskogen I Hamar. Thomas Pedersen står bak den køppen. Han forteller at det faktisk var kampen mellom Norge og Brasil under VM for 28 år siden som gjorde at han fikk ideen til å starte det. Det var en stor stemning I Hamar og ellers I landet, omtrent som det nå. Og da fant jeg ut at vi kunne lage en turnering som har vokst til dette her, forteller han til avisa. Og I skrivende stund, da journalisten skrev dette sikkert I går, eller I dag tidlig, så rigget de opp til det som Norges største fotballfest for voksne. Hele 90 lag med tilsammen et sted mellom 1200 og 1500 deltakere deltar I både fotballkampene og festlighetene.
0: Ja, stor ståhei der.
1: Mm.

0: Staut med låta Valsbrur. Etter uker med øving, terping og rigging så var det i går kveld premiere på en ny forestilling om Oberst Krebs på festningen I Kongsvinger, og det blir en del forestillinger fremover, kan Katrine Kolgrov, som produsent og skuespiller, fortelle.
1: Jeg tror jeg blir kjempegøy.
2: For de som ikke kjenner historien, hva handler det om?
1: Det alt til 1814-ers på Kongsvinger festning, der var Oberst Krebs, og vi har da laget historien hvor han får besøk av en skotsk teatertrupp som skal hente tilbake en skatt. Så det ville tilstander for å få tilbake skatten. Da.
2: Hvor stor egentlig denne oppsetningen?
1: Nå det sjette sommeren vi spiller. Vi har hatt 11.000 publikummere til nå, og vi 39 på scenen, og det stort apparat rundt, og ca. 100 frivillige som også med og hjelper til I ulike roller.
3: Og si ifra til kjøkkenet at jeg vil ha min fineste champagne på banketten I aften. Hva det du ser på, Clara? Clara!
4: Nei, kjøp, ingenting.
3: Godt.
2: Og på scenen så står både amatører og proffer side om side. Hvordan det å være med her?
5: Veldig kult. Jeg har hørt om Oberst Krebs I mange år, og de bytter ut krebsen. Det en ny krebs hvert år, så det var stas å endelig få spørsmål om å få trene I den rollen.
2: Hvordan det å spille en sånn oppsetning som det her?
5: Det veldig fint av mange grunner. Det kult å spille ute. Det liksom avhengig av vær og vind. Det mange som kommer og ser på. Det for hele familien. Og så det noe spesielt med å være med på noe hvor så mange frivillige trår til. Både på scenen og ta scenen. Det opplever du liksom ikke noe annet sted enn på slike type forestillinger.
2: Og du, hva synes du om å være med her?
6: Ja, jeg har jo vært med nå. Det femte året mitt nå. Så jeg jo på en måte... Jeg vært oppvokst med dette her, så det jo veldig stas å tre inn I en hovedrolle I år, da. Så det synes jeg veldig spennende.
2: Ja, for hvem du?
6: Jeg spiller Aggie I år.
2: Hva det mest spesielle med å være med I en sånn oppsetning?
6: Det jo det samholdet man får her, og bare det å spille ute synes jeg veldig stas. Det å bare kunne få, ja, man har jo litt større scene, da, og bruke festningen som bakgrunn også veldig kult.
2: Og det har vært mange øvingstimer som ligger bak det her.
6: Ja, det har det vært. Men det har vært veldig stas, for man får jo et veldig fint samhold, og det går egentlig veldig bra, ja. Synes jeg.
2: Det har vært mange lange dager, har jeg hørt.
6: Ja, veldig mange lange dager. Man blir jo sliten, men når man driver med det man synes gøy, så det jo, så går det jo egentlig mye fortere enn det man tror, da.
2: Og nå blir det mange forestillinger fremover.
5: Ja, nå til og med 11. juli, så det blir bra. Jeg håper mange kommer og ser.
0: Og det sa Jonas Strand Gravli som Oberst Krebs, og vi hørte også Julie Alette Andersen, som også en av skuespillerne I forestillingen, som spilles på Kongsvinger festning, og reporter var Ann-Kristin Moe.

0: Beautiful South, Song for Whoever. De nære ting på 10 sekunder.
1: Det er det samme konkurransen vår heter, fordi hvis du klarer inngangsspørsmålet, så kan du bli med videre. Vi plukker ut en som får være med på det, hvor du skal nevne så mange nære ting du kan på 10 sekunder, eller innenfor en kategori som du får presentert av oss. Men for å bli med på samme konkurransen, så trenger du å svare på et inngangsspørsmål. Og i dag så er det litt til ære for Tom Cruise, som fyller 64 år. Vi gratulerer. Vi skal frem til en film med Tom Cruise i hovedrollen, som ble den mest innbringende filmen i USA i 1986. Hva heter den filmen? Send oss svaret i appen NRK Radio. Send, husk å ta med navn og adresse og telefonnummer og sånn, sånn at vi vet hvem vi skal ringe.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør i Frankrike har brannfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta i 3 dager, og i dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten i går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
3: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
5: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
0: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
6: Det en OK mulighet? De skårer med det eneste gang. Sveitserne. Og da det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
0: Ja, for i fotball-VM Sveits akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Tidligere i natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1. Over Kroatia, og de møter nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Morgen i innlandet, 7:03. Aurora og Anders holder med selskap frem til klokka blir 9. Vibeke Wold-Hågensen loser oss trygt igjennom de lokale nyhetene og innlandet på ferietoppen, Vibeke.
8: Helt klart, for innlandet og Vestlandet de to fylkene det svært populært å feriere i sommer. Det sier direktør NHO i reiseliv, Kristin Devold, til NTB. Uro i verden gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Politiet og redningsmannskaper lette i natt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elv. En luftambulanse ble også satt inn i søket som skjedde i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Etter rundt 2 timer så ble mannen funnet i god behold. Operasjonsleder Pål Gjestvang skrev i politiloggen like etter klokka 5 i morges at en savnende person funnet, og at vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetatene avslutter søket, opplyste politiet. I Gjøvik brukes det en litt annerledes metode for å tiltrekke seg nye boligkjøpere. Gjøvik og omhengende boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil med på kjøpet. Forbrukerrådet ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende. Eiendomsmegler Silje Furuseth og Åndalen sier de gjør dette for å skille seg ut fra de andre.
9: Her kommer det til å dukke opp 2 eneboliger i kjede, og da følger du med en bil for de som ønsker å kjøpe oss her.
10: Ifølge forbrukerrådet kan vanskeligere tider på boligmarkedet føre til at utbyggere tyr til kreative løsninger for å lokke til seg boligkjøpere. Nettopp en sånn kreativ løsning har nå vært en del av boligprosjektet på Gjøvik.
9: Om det kan være det som kan være at du er med og bikker i riktig retning da, på at du har lyst til å kjøpe bolig av oss.
2: Ja, det var reporter Frida Aune.
11: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: som Gwen, Little Bit of Love her i morgen. 7:08. Litt gråvær fra start, og så lysner det, og så blir det delvis opp også her. Og muligheter for sol, store deler av fyrkort utover dagen, blir ikke bedre enn det, Aurora.
1: Nei, det deilig med... Yes, ja. Vi tar det været vi får, vi. Og så kaller vi det sommervær uansett, så blir det bra. Ja,
0: dette norsk sommer.
1: Ja, det litt veiarbeid rundt omkring på veiene. Det skiltet der det gjelder, så dere finner veien rundt. Men det kan hende at det noen steder du ferdes hvor du tar litt lengre tid hvis du skal kjøre på disse veiarbeidveiene. Men ja, vi får jo fortsatt også værmeldinger inn i innboksen vår. Ja. Det Karin har grått vær og 11 grader på Gravåsen i Rendalen. I dag det en fin dag å drive med maling og beising inndørs på alt. Så ha en fin dag og husk at gråværet bra for alt som vokser og gror, skriver Karin.
0: Ja, helt enig. Avløser Asbjørn, han har 11 grader overskyet i Nordherrad. På søndag så håper jo de fleste at det blir sol, i hvert fall på kvelden, og i hvert fall blant de som skal se Norge-Brasil utendørs. Mm. Eller Brasil-Norge, som det egentlig hvis vi skal være korrekte. For vi lurer på appen i dag, hvordan du som lytter har tenkt å se Norge-Brasil. 28% sier at de skal se den alene, mens 4% sier ute med masse folk. Og 33% sier at de skal se den med familie og venner. Og da, en tredjedel av de som har svart, cirka, svarer også at de skal ikke se kampen.
1: Nei, det mulig?
0: Sjokk og vantro, nei da.
1: Det finnes også masse, det kan vi jo, fordi at den sendes vel på NRK1, om jeg ikke tar helt feil, Anders?
0: Jeg tror det.
1: Jeg ganske sikker på det, altså. Ja. Men for de som da synes det veldig irriterende da, at den sendes der, så finnes det jo utrolig mye bra i NRK TV. NRK Sommer har jo Dokusommer, har masse dokumentarer, serier, alle andre ting, så du finner masse i NRK, bare ikke nødvendigvis på eneren hvor det går kamp da.
0: På søndag fra klokka 22 så det bare en ting på NRK. Det Brasil-Norge.

0: Bit av meg.
1: I Gjøvik så brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil på kjøpet.
0: Ja, og forbrukerrådet de ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende.
2: Du, nå står vi på det vi nesten kan kalle for Gjøviks tak. Vi står oppe på noe som heter Østby terrasse. Det ligger rett ved siden av Vind idrettsplass, for noen som vet hvor det er. Det er luftig, det er flott, det er frodig.
3: Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen viser frem hvor de skal bygge det nye boligprosjektet Østby terrasse i Gjøvik. Der kan du kjøpe en nybygd bolig på 121 kvadratmeter, med noe ekstra på si.
2: Her kommer det til å dukke opp to eneboliger i kjede, og da følger du med en bil for de som ønsker å kjøpe oss her.
3: Ifølge Forbrukerrådet kan vanskeligere tider på boligmarkedet føre til at utbyggere tyr til kreative løsninger for å lokke til seg boligkjøpere. Nettopp en sånn kreativ løsning har nå vært en del av boligprosjektet på Gjøvik. Ifølge eiendomsmegleren er det uvanlige boligtilbudet mer enn et PR-stunt. De vil tilby noe som andre boligprosjekter ikke kan tilby. Kanskje er det elbilen som gjør at noen kjøper akkurat hos dem?
2: Om det kan være det som kan være at du er med og bikker i riktig retning da, på at du har lyst til å kjøpe bolig av oss. Alt fra enslig til familier til godt voksne som for eksempel har for stor enebolig i dag, som vil bo litt enklere og i noe som er nyere. Så vi tar imot alle vi som har lyst til å bo på her.
3: Forbrukerjurist Nora Venberg Gløersen i Forbrukerrådet skriver til NRK at det ikke er ulovlig å selge bolig med bil på kjøpet, men at sånne kampanjer kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å sammenligne tilbud og vurdere den reelle verdien av boligkjøpet. De ber forbrukerne om å passe på at man ikke lar seg blende av tilbud som man egentlig ikke trenger. Men hvordan er boligmarkedet på Gjøvik da, når man må prøve nye løsninger for å få solgt boliger?
2: Nei, altså eiendomsmeglerbransjen totalt sett vil sikkert gi deg litt forskjellige svar. Vi selger boliger, men klart det som kan være litt tøffere marked er jo nybygg. Men vi selger det også, så vi er egentlig fornøyd.
3: Forbrukerrådet poengterer at det er viktig at utbyggere og eiendomsmeglere som ønsker å selge bolig med tilleggsytelser, gjør det på en ryddig måte. Potensielle kjøpere må få tydelig og fullstendig informasjon om alle vilkår for å motta tilleggsytelsen. Det bør også være mulig å få kjøpe boligen uten noe ekstra på kjøpet. Og når boligen markedsføres, skal hovedfokuset være på selve boligen, ikke på andre fristelser.
0: Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte den saken her først, og reporter på Gjøvik, det var Frida Aune. Hvordan skal du se Brasil-Norge? Send oss gjerne en melding om det. Det er flere som har gjort. Vi skal snart lese noen av dem. Det heter Von med ei viku til.

0: Eivik Uté sang Von, og vi får håpe det norske landslaget holder ut mer enn en uke til Aurora. For på søndag så spiller de jo åttedelsfinale mot Brasil. Vi lurer på hvordan du som lytter skal se kampen. 27% har svart alene. 6% skal se den ute med masse folk. Og hyggelige 38% skal se det sammen med familie og venner. Og så det jo folk som har sendt oss melding også.
1: Ja, Tove har ikke sagt akkurat hvordan hun skal se den, men hun skriver at hun heier på Norge på søndag når de møter Brasil. Det blir spennende og ønsker alle en god helg.
0: Ja, Øyvind i Rommedalen melder oss om 14 grader der. Han litt sånn som meg, kommer antagelig til å se kampen i rolige omgivelser i heimen. Jeg sa jo at jeg vurderte å se den kampen alene, siden det har jeg gjort de tre foregående seierne til Norge VM, og jeg litt redd for å jinxe noe. Øyvind skriver at siden han har måttehold med alkohol, så ikke behovet til stede for å gå ut på byen og drikke øl og se fotball så stort. Han heller ikke så forundret over at det mange som ikke skal se kampen, mens han skal se den alene i en litt sliten arbeiderklassestue og tipper at det blir jevnt, antagelig, både ekstraomganger og straffer.
1: Ja, Arne Matklad har også sendt oss melding. Han skal prøve å få med seg kampen, men sist han så fotball på natta, så sovnet han i godstolen.
0: Hæ?
1: Ja, det var ikke spennende nok. Det umulig for deg det, Anders, å sovne når du ser kamp?
0: Det spørs helt hvilken kamp. Jeg kan være enig at fotball veldig god sovemedisin, men da burde det være en kamp som jeg ikke så interessert i.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Arne skriver også at fotball ikke favorittidretten hans på TV, men han må jo gi fotball en sjanse til.
0: I hvert fall nå på søndag.

0: Super High Bully Songs over egen Matoma det, med Take Me to the Sunshine, og da passer det fint å si god morgen til deg, statsmeteorolog Marit Berger.
1: God morgen.
0: Kan du sørge for at solen kommer til innlandet?
1: Ja, det hadde jo vært veldig passende det. Den overgangen der, men ja, ikke sånn... Det ikke sol som vil være kanskje det som vil være mest av i dag. Det nok litt perioder med sol innimellom, da kanskje særlig litt utover ettermiddagen. Men det ligger litt nedbør igjen over innlandet, så det litt sånn spredt regn og noen regnbygger nå her på morgenen. Og så ja, blir det kanskje litt bedre utover ettermiddagen, men så kommer nok de her ettermiddagsbygene igjen da. Og det nok kanskje særlig i områdene inn mot svenske grensa, så liksom Hedmark og ja, de østligste delene av Hedmark, da, hvor det mest sjans for regn og torden i ettermiddag og kveld.
0: Ja.
1: Men det kan komme her og der også, da. Men sånn, ja.
0: Blir det sommertemperatur?
1: Det blir litt grann stigende sammenlignet med hva det var i går. Det vel, ja, sånn... straks i underkant av skal vi se her i underkant av 20 grader på de, eller rundt 20 grader da der hvor det blir som varmest, og det nok sør i fylket som det blir høyest temperaturer sånn kan snuser opp mot 20.
0: Ja, hva med lørdag og søndag, hvordan blir det i helgen?
1: Det ser ut til å bli litt bedre, det litt sånn stigende temperatur, så det blir litt høyere temperaturer både lørdag og søndag, sammenlignet med i dag. Det ja, perioder med sol, men så kommer de her ettermiddagsbyggene med mulighet for torden. De kommer nok både lørdag og søndag.
0: Ja.
1: Kan du kanskje også nevne at på søndag så blir det etter hvert litt sånn lavere temperatur, særlig i fjellområdene, og i de vestligste områdene. Da. Så sånn søndag kveld, natt til mandag, så kan det nok hende at det faktisk har kommet litt snø hvis du kommer høyt til fjells.
0: Ja.
1: Så synligvis må du ganske høyt til fjells, da. Men sånn, for de som ute og går i fjellet, da, så kan det hende at det kan bli litt hvit nedbør da, sånn starten av neste uke.
0: Ikke sant? Så må man bare smøre skia da.
1: Ja.
0: Takk for det, Marit. Ha en strålende helg.
1: Takk i like måte.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen. Farsom egen loppe for sola. Ingen jente så

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
1: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
1: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
9: Og det kartet han har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
1: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
9: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
1: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
9: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. To drept og åtte såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
10: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det Redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
11: Det et lite detektivarbeid.
10: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.
11: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker, eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
10: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge, med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
11: Nei, det kan være mørketall.
10: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
12: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
10: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med Redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
12: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere seksere på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
13: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
14: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
13: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det. Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
14: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
14: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
15: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
1: Og reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
16: Når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroater.
17: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
18: Inn i første,
16: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
17: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
18: VM-karriere ikke over for Portugal og Ronaldo.
1: Og reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og I en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Mar-
0: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Bruce Springsteen, Glory Days her I morgen. Klokka blitt 07.44. Tida flyg I godt selskap. Vibeke Wold-Hågensen har kommet I studio for å gi oss noen nye overskrifter fra nyhetene. Hva har det handlet om så langt, Vibeke?
1: Alarmen gikk I natt da politiet fikk melding om at en person skulle ha falt I elva på Vinstra. En leteaksjon ble satt I gang, også en luftambulanse ble satt inn I søket som skjedde I området rundt Countryfestivalen. Etter rundt to timer ble mannen funnet I god behold, og politiet opplyser at han ikke hadde falt I vannet. Og Innland og Vestland de to fylkene det svært populært å feriere I sommer. Uro I verden gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge framfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse av responsanalyse som gjort for fremtiden. Og I Gjøvik så brukes det nå litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. De kan melde om at Gjøvik og Omegn boligbilag selger hus der du får en ny elbil med på kjøpet. Men forbrukerrådet ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende.
0: Takk for det, Vibeke. Du vært tilbake 7:58. Straks så skal vi prate med en som kjenner landslagssjef Ståle Solbakken ganske godt, Aurora, nemlig bakeren.
2: Mm, ja, bakeren I grue. Bjarne Evensen, ja, vi må jo høre litt av hvordan det har vært å ha en bestekompis som landslagstrener nede I USA og driver med ganske spennende greier om dagen.
0: Ringer han mens vi hører på Bendik, vel? Føles sånn her.

0: Bendik føles sånn her, og det er jo mange i det langstrakte landet som har en god følelse om dagen, Aurora.
1: Ja, virkelig, for på tirsdag så slo jo fotballherrene Elfenbenskysten og sikret Norge videre i VM til åttendelsfinale mot Brasil. Det skjer på søndag, og vi har fått med oss Bjarne Evensen, også kalt Bakeren i Grue, bestekompisen til Ståle Solbakken. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva slags forventninger har du til kampen på søndag?
2: Jeg vet ikke om jeg har så veldig andre forventninger enn at jeg tror Norge både gleder seg og at de er klare. Ja, rett og slett. Jeg tror det blir et helt enkelt Norge.
0: Hvordan skal du følge kampen, Bjørne?
2: Jeg har meldt meg opp til å reise i Gruhallen på kirken her. Den skal jo samle veldig, veldig mange, så... Flere av de nærmeste kamerater til både Ståle og Kenta som er her da, møtes nok der.
1: Ja, for både Kenta og Ståle er jo i USA. Får du litt sånn FOMO eller Fear of Missing Out? Skulle du ønske du var i USA nå?
2: Ja, jeg hadde ikke hatt veldig mye mot det, men er det mange ting som gjør at jeg ikke kunne dra. Så det blir litt langt unna og litt langtekkelig på en måte, altså det tar for lang tid da. Mm. Det liksom ingen svipptur.
0: Nei, det ikke det. Hvor mye kontakt og tett kontakt har du med Ståle nå under VM?
2: Ja, vi meldes en god del. Jeg snakket med dem i går kveld norsk tid, så han er jo utrolig sånn i forhold til å gi tid til de som står nærme. Da. Mm.
1: Hvordan tror du han har det nå da, to dager før en veldig viktig kamp?
2: Han er jo selvfølgelig på tåhev nå, men på meg så virker han veldig komfortabel og rolig, og jeg tror de begge to nytter øyeblikket.
0: Synes du han virker litt sliten og sånn nå, eller synes du han har masse overskudd og energi?
2: Jeg tror han er veldig flink til å samle energi imellom. Jeg skjønner jo at hver kamp er jo en ekstrem utladning for han som for alle andre, men det er en flink til å restituere, altså. Så hørtes veldig bra ut i går.
1: Mm, så bra. Både Kent og Ståle er jo fra Grue. Hvordan er VM-feberen i Grue nå?
2: Ja, den er skyhøy. Det er jo... Ja, det er veldig, egentlig. Det prates knapt om noe annet.
0: Hva tenker du om kampen på søndag? Hvordan går det?
2: Det er ganske vanskelig å spå. Det er jo et fenomenalt godt lag Brasil, så det er nok greit å ha litt respekt for det, men jeg synes Norge er gode også. Jeg kommer til å være avhengig av at hele laget er påskrudd, og det ser jo Kent og Ståle. Mm. De klarer nok å justere det.
0: Ja, Norge har jo aldri tapt mot Brasil heller, da. Spilt fire kamper, det er to seier og to uavgjort, så har jo kanskje et litt sånn mentalt overtak.
2: Ja, det kan jeg si. Nå prates jo mye statistikk, og det er mange gode svar du kan gi ut av statistikk, men jeg tror nok jeg skal ta det for det der i dag, og Brasil har vel aldri spilt en viktigere kamp mot Norge dum heller enn de gjør nå, akkurat som Norge mot Brasil.
0: Fotball
2: like viktig for de.
0: Ja, fotball er jo litt sånn ferskvare. Har du kommet med noen tips og råd og din innspill eller, til hva han bør gjøre?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke kompetanse til å gi noen føringer på. Så det får være en sterk og god støttespiller og fan. Mm.
0: Bjarne, Bakeren Evensen, takk for at du var med og lykke til på søndag.
2: Jo, tusen takk det samme. Så får vi bare heia på.
0: Vi får gjøre det.
1: Heia Norge.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: De nære ting på 10 sekunder.
4: Ja, det det som sommerkonkurransen vår her I morgen I Innlandet. Og vi stiller da et inngangsspørsmål som gjør at hvis du svarer riktig på det, så du med som en mulig deltaker til å få lov til å være med på lufta litt senere I sendingen, hvor vi ber deg om å svare på et, eller nevne mest mulig ting I en kategori på 10 sekunder. Du vinner et handlenett hvis du svarer riktig på dagens inngangsspørsmål og blir trukket ut som vinner, men du kan også være med I konkurransen om å vinne en termoflaske hvis du den som nevner flest ting I løpet av denne uken. Til inngangsspørsmålet I dag så lurer vi på vi skal frem til en film med Tom Cruise I hovedrollen. Den ble den mest innbringende filmen I USA I 1986. Tom Cruise fyller 64 år I dag, så I anledning det så lurer vi på hvilken film var det som ble den mest innbringende filmen I USA I 1986. Send svaret I appen NRK Radio. Husk navn, adresse og telefonnummer.
5: Det en film jeg har sett faktisk.
4: Ja, det det. Hvis det noen som synes det litt vanskelig, så kan vi også ta med at låta Take My Breath Away, fremført av gruppa Berlin, fikk både Oscar og Golden Globe I klassen for beste originalsang til den filmen her.
5: Ja, gå inn I appen og send svaret ditt der. Må legge ved telefonnummer slik at vi får ringt deg opp.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brandmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene dessverre startet av mennesker.
0: En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
2: Det et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Og her nyheter fra innlandet. Ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse viser at mer enn 1 av 3 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. I byggenæringen gjelder dette halvparten av alle bedrifter. Aldal Skulag en av bedriftene som føler press i byggebransjen, forteller daglig leder Morten Kolstad.
6: Nei, vi ble rammet ganske betydelig sammen med mange av våre konkurrenter. Det vanskelige tider. Vi har press på å klare salgsbudsjetter. Det betyr også at når vi ikke oppnår salget av året, så må vi redusere kostnader. For våre investeringer så betyr det at vi må kutte på vedlikeholdskostnader, eksempelvis.
5: Innlandet og Vestlandet de to fylkene det svært populært å feriere i sommer. Det opplyser direktør i NHO Reiseliv, Kristin Devold, til NTB. Uro i verden gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, og det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. I Gjøvik brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil med på kjøpet. Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen sier det for å skille seg ut fra de andre. Forbrukerrådet ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende. Og alarmen gikk i natt da politiet fikk melding om at en person skulle ha falt i elva på Vinstra. En leteaksjon ble satt i gang, og så en luftambulanse ble satt i gang i søket som skjedde i området rundt countryfestivalen. Operasjonsleder Pål Gjestvang skrev politiloggen like etter klokka 5 i morges at en savnet person funnet i god behold, og at vedkommende ikke hadde falt i vannet. Nyhetene fra innlandet, de fikk du av Vibeke Wold Haagensen.
7: Dette Dette Morgen I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun her I morgen. Jeg fikk en veldig god følelse nå, Aurora, for jeg fikk melding om at det var en pakke levert på døren, nemlig noen spesialkaffebønner.
1: Da ble
0: jeg lykkelig.
1: Ja, det sånn, du sånn fin på det.
0: Nei, jeg ikke så fin på det, men jeg tenkte at dette må jeg prøve, for jeg leste at dette var det landslaget drakk bort I USA.
1: Oi!
0: Da tenkte jeg, da må jeg prøve det samme greiene.
1: Det veldig gøy. Jeg har sett at de har fått over litt sånn, og tatt seg norsk smør og brunost og diverse.
0: Ja.
1: Det jo Norges kamp på søndag. Det oppladning med kaffe da I helgen?
0: Det blir nok det. Jeg skal drikke den samme kaffen som spillerne, tenkte jeg, før kampen. Og så skal jeg se den alene.
1: Ja, du skal se den alene, men drikker du kaffe så, fordi den går jo klokken 10?
0: Ikke så sent. Gjør det I løpet av gjennom dagen. Kan jeg lage meg et par kopper.
1: Ja, du I godt selskap da. Vi spør jo I appen NRK Radio I dag. Hvordan skal du se Norge-Brasil? Og det 25% sammen med deg, Anders, som skal se kampen alene.
0: Ja.
1: Men den kategorien som leder mest med 41%, det med familie og venner.
0: Ja, 29% sier at jeg skal ikke se kampen, og 5% de skal ut og se den med masse folk. Jeg tror jo at det flere enn 5% som skal det.
1: Ja, det enig med
0: deg. Det virker sånn, for det virker som at alle ute og ser kampen med masse folk.
1: Kanskje de ikke våkne enda, de som skal ut blant folk og se kamp?
0: Kanskje de var ute I natt og så på. Det kommer vær til innlandet også I dag. Marit Berger kan fortelle deg hva slags vær.
2: Det ikke sol som vil være kanskje det som vil være mest av I dag. Det nok litt perioder med sol innimellom, da kanskje særlig litt utover ettermiddagen, men det ligger litt nedbør igjen over innlandet, så det litt sånn spredt regn og noen regnbyger nå her på morgenen, og så ja, blir det kanskje litt bedre utover ettermiddagen, men så kommer nok de her ettermiddagsbygene igjen da, og det nok kanskje særlig I områdene inn mot svenske grenser, så liksom Hedmark og ja, de østligste delene av Hedmark, da, hvor det mest sjans for regn og torden I ettermiddag og kveld.
0: Ja.
2: Men det kan komme her og der også, da. Men sånn, ja.
0: Blir det sommertemperaturer?
2: Det blir litt grann stigende sammenlignet med hva det var I går. Det vel, ja, sånn straks I underkant av skal vi se her I underkant av 20 grader på de, eller rundt 20 grader da der hvor det blir som varmest, og det nok sør I fylket som det blir høyest temperaturer sånn, kan snuser opp mot 20 Baby,

0: Jesper Jenseth og Julia Love med låta Tilbake, og nå skal det handle om en som for alvor er tilbake, Aurora.
1: Det skal det, og nå har hele sulamitten av min PC bare hengt seg opp, eller gjort et eller annet veldig rart her, men det skal handle om en som gjør comeback med Tour de France.
0: Ja, skal jeg ta det?
1: Jeg tror det.
0: Ja, fordi for 3 år siden så falt lillehammersyklist Anders Skårseth under et ritt i Belgia, knuste den ene leggen etter mye smerter motgang. Og en litt sånn tvil da, på om han skulle komme tilbake som toppsyklist, så 31-åringen nå sterkere enn noen gang, og på lørdag så debuterer han i Tour de France.
2: Ja, det jo fin han da.
0: Nybakt norgesmester i landeveissykling, men for 3 år siden truet han stygg skade hele karrieren til 31-åringen.
2: Medisinsk så det jo litt verre ut, liksom klar å... Hvis du ikke sagt at du skal sykle Tour de France om 3 år, så tror jeg kanskje noen ortopeder hadde ristet litt på hodet.
0: Og det nettopp det Skårseth nå skal. Nå føler han seg sterkere enn noen gang, men veien dit har vært utfordrende.
2: Og på den veien så var det veldig mange setbacks hvor jeg liksom bare omtrent kastet en håndkle og tenkte at jeg blir i hvert fall ikke syklist noe mer. Så etter hvert så liksom la jeg den toppresbiten helt til siden, så tenkte jeg bare hvis jeg kan komme tilbake og bare gjøre det jeg er glad i hverdagen og gå tur med hunden min liksom.
0: Vinskapet er enn så lenge fullere enn premieskapet.
2: Jeg må ikke filme det her da. Da som jeg først har begynt helt proffritt, så kan jeg begynne å vinne litt flere. Der var den
3: der.
2: Der var den. Ja, der var
0: Hedegarten. I starten av årets Tour de France går på lørdag, så går en litt fjern guttedrøm i oppfyllelse.
2: Å få til NM-seier nå og reise Tour de France i den sommeren her, det er litt virkelig egentlig. Jeg hadde ikke tenkt det helt annet.
0: Hjemme i stua på Lillehammer henger løypekartet for årets Tour de France. Og på veggen på gutterommet hos foreldrene henger det noe en ung Skårseth bare drømte om.
2: Det er Tour de France 2009-kartet som henger der, ja. Så det som en sånn liten, ja, kanskje en dag det kunne vært gøy, liksom. Etapper i Alpene og liksom de kjente stigningene og alt. Og nå skal man til Frankrike og kjøre Alpes og det som er. Så her er vi.
0: Og når startskuddet i Barcelona går til helga, da lever han drømmen.
2: Da kan nok hende det blir litt frysninger, og det synker inn for alvor da, når man først triller av gårde i Barcelona her.
1: Ja, reporter i denne saken var Anders Bakkerud Larsen.
0: Det er meg da.
1: Det er det.
0: Straks skal det handle om en annen lillehammergutt som også skal sykle Tour de France.

0: Eva and the Heartmaker med låta Stupid Heart. Egentlig så skulle Tour de France gå uten vingromsyklisten Tobias Foss, men onsdag så fikk han likevel beskjed fra laget sitt, Netcompany Ineos, om å være med, og dermed så skal han delta for andre gang I karriere, men det var egentlig ikke planen hans.
1: Det godt spørsmål, jeg vet ikke selv, Dahl. Planen var helt til å ha vært OL-tan I år, så nå har jeg trent godt, og formen tok et par klyv som jeg ikke forventet, så viste Sveits at nivået var veldig bra, så da ble jeg sendt dit.
2: Og så starter du med lagtempo her. Hvilke planer har du da, du tidligere tempo-verdensmester?
1: Vi stiller jo med veldig mannstert lagtempolag, og det... Ja, vi har store forhåpninger eller forventninger, og veldig god selvtillit på at hvis vi leverer et løp vi kan, så vil vi ikke være å kjempe om seieren. Så det gutta fokus på nå, og vi har, ja, de som har vært I toolstreamen har jo på en måte kjørt en del lagtempo sammen, men jeg kom jo litt inn fra siden nå, så jeg har hatt noen gode økter, og ja, jeg tror vi kommer til å være veldig ambisjøse, men har fokus på en god gjennomføring.
2: Ja, for dere nevnes jo blant favorittene. Gul trøye fokus for dere?
1: Ja, 100%. Det en nydelig mulighet for oss, og vi her for å ta muligheter, og startet det på første etappen, så den skal vi gripe med begge hender.
2: Hvordan var det å bli paradert nedover gata her, og avslutte det La Sagrada-familia?
1: Nei, jeg bor jo ikke langt unna, jeg bor jo oppe I Andorra, så jeg har vært I Barcelona før, men aldri sett katedralen, så det veldig, det kult, det artig, og once in a lifetime, som det heter på godt norsk, så prøver å ta inn det inntrykket man kan få.
2: Brått så var det to fra Lillehammer-trakten nå, hva tenker du om den uttellingen I Tour de France?
1: Ja, det jo stas at Anders har vært klart ganske lenge, da, så var mer overrasket at det her, men utrolig gledelig å se at han tilbake på topp, vi har gode venner også, det var veldig gøy å se at den andre plassen fra Kristiansand I 2021 under NM også ble revansjert på søndag, så jeg unner han tre gode uker her nå med norske trøya, så kommer han til å levere godt løp på NX, så det kult at det gror godt på Lillehammer og I norsk sykkelsport.
2: Takk til å bestille sommerferie og ble det litt trøbbel nå?
1: Det var litt trøbbel, det var trøbbel, men det var mer at mine planer om hvile og sånn måtte bare forskyves, så det

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Straks får NRK nyheter her på P1. Frem til da, Ulf Lundell med Øpna landskap.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, så det fremdeles full fart i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg på markedet i 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig det vært en økning i dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som i så fall blir landets tredje så langt i år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder i landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyen.
4: Det jo veldig fint vær her. Det var kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det var derfor fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært i kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt i siste liten for å sikre seg en sommerferie i sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsker det.
0: Det sa Camilla Kjøtta i Ticket feriereiser i Stavanger, og reporter her var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut i 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Bare hold dere unna Ståle Solbakken, sier jeg. Han vår, ikke sant, Vibeke?
8: Han helt klart vår.
7: Hvordan skal du se Norge-Brasil? Skal du se han alene eller ute med folk?
8: Nei, nå jeg redd for jinx litt, men jeg invitert bort og tenkte jeg bør egentlig det å gå bort fra det jeg har gjort når de har vunnet. Men jeg stikker av gårde, spiser litt mat og ser med venner.
7: Da vet vi hvem vi skal skylde på hvis det går til Edel Skogs. Dørre på morgenen i innlandet med Aurora, Anders og Vibeke med de lokale nyhetene. Og hva handler det om der?
8: Det handler om at ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse viser at mer enn 1 av 3 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. I byggenæringen gjelder dette halvparten av alle bedrifter. Aldal Skulag en av bedriftene som føler press i byggebransjen, forteller daglig leder Morten Kolstad.
9: Nei, vi ble rammet ganske betydelig sammen med mange av våre konkurrenter. Det vanskelige tider. Vi har press på å klare salgsbudsjetter. Det betyr også at når vi ikke oppnår salget av året, så må vi redusere kostnader. For våre investeringer så betyr det at vi må kutte på vedlikeholdskostnader, eksempelvis.
8: I går gjentok FRP sitt krav om at hver enkel kommune må få avgjøre om de vil ha asylmottak eller ikke. De mener det blir for stor belastning på vertskommunene. Annelise Fredlund fra Oppland SVs innvandringspolitiske talsperson. I Dagsnytt 18 i går sa hun seg helt uenig i at kommunen skal kunne si nei.
10: Og da må vi både sørge for at vertskommunetilskuddet blir bedre, sånn at vi gjør det Lødingen kommune sin ordfører ber oss om, høyere vertskommunetilskudd. Vi må bosette raskere, og vi må uttransportere tidligere når det behov for det.
8: For sjette året på rad spilles det forestilling om Oberst Krebs på Kongsvinger festning. Han var dansk-norsk offiser som holdt til på festningen I sin tid. Oberst Krebs ble kjent for sin innsats under krigen mot svenskene I 1814 og har fått nytt liv gjennom teater. Katrine Kolgrav produsent og skuespiller I oppsetningen som hadde premiere I går kveld.
11: Jeg tror det blir kjempegøy. Nå det sjette sommeren vi spiller. Vi har hatt 11 000 publikummere til nå. Og vi 39 på scenen, og det stort apparat rundt, og cirka 100 frivillige som også med og hjelper til I ulike roller.
12: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Aurora med låta Conqueror her I morgen, hvor vi nå skal få høre hva slags vær vi kan vente oss I dag og gjennom helgen av statsmeteorolog Marit Berger.
1: Det ikke sol som vil være kanskje det som vil være mest av I dag. Det nok litt perioder med sol innimellom, da kanskje særlig litt utover ettermiddagen, men det ligger litt nedbør igjen over innlandet, så det litt sånn spredt regn og noen regnbygger nå her på morgenen, og så ja, blir det kanskje litt bedre utover ettermiddagen, men så kommer nok de her ettermiddagsbygene igjen da, og det nok kanskje særlig I områdene inn mot svenske grenser, så liksom Hedmark og ja, de østligste delene av Hedmark, da, hvor det mest sjans for regn og torden I ettermiddag og kveld.
0: Ja.
1: Men det kan komme her og der også, da. Men sånn, ja.
0: Blir det sommertemperaturer?
1: Det blir litt grann stigende sammenlignet med hva det var I går. Det vel, ja, sånn... straks I underkant av skal vi se her I underkant av 20 grader på de, eller rundt 20 grader da der hvor det blir som varmest, og det nok sør I fylket som det blir høyest temperaturer sånn kan snuser opp mot 20.
0: Ja, hva med lørdag og søndag, hvordan blir det I helgen?
1: Det ser ut til å bli litt bedre, det litt sånn stigende temperatur så det blir litt høyere temperaturer både lørdag og søndag sammenlignet med I dag. Det ja, perioder med sol, men så kommer de her ettermiddagsbyggene med mulighet for torden. De kommer nok både lørdag og søndag.
0: Ja.
1: Kan du kanskje også nevne at på søndag så blir det etter hvert litt sånn lavere temperatur, særlig I fjellområdene, og I de vestligste områdene. Så sånn søndag kveld, natt til mandag, så kan det nok hende at det faktisk skal komme litt snø hvis du kommer høyt til fjells.
0: Ja.
1: Så synligvis må du ganske høyt til fjells, da. Men sånn, for de som ute og går I fjellet, da, så kan det hende at det kan bli litt hvit nedbør da, sånn starten av neste uke.
0: Ikke sant? Så man bare smører skia da.
1: Ja.
0: Terje skriver at han sitter med kaffekoppen på hytta langt inn I Øyefjellet og hører på radio ute, så det full aktivitet med fugler som forer I kassene sine. To elg og to bevere besøkte de I går kveld, og skuldrene nå lave og batteriet på vei opp.
2: Deilig.
0: Ja.
2: Har ikke sett en hel fotballkamp på mange år, men nå det så spennende at skriver Kari Kristin til oss I meldinger her, og det jo selvfølgelig fordi vi har snakket om fotball I dag og har en avstemning på NRK Radio, hvor du kan gå inn og fortelle oss hvordan du skal se på kampen.
0: Ja, jeg tror ikke Kari Kristin helt alene om å kjenne på akkurat de følelsene der, at interessen for fotball kanskje blir litt gjenopplivet nå om dagen.
2: Ja, jeg tror det mange som egentlig nesten aldri har brydd seg, eller I hvert fall som kanskje sist de brydde seg bare 98.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo ta med litt oppdateringer I temperaturer, Anders.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, Hamar oppe I 14 grader nå, det Lillehammer også, Gjøvik 15 sammen med Kongsvinger, Gran 14, Elverum 14, Trysil 12, Tynset 12, Otta 13, Fagernes 13 og Fokstugu 8 grader.
0: Ja, så bra. Straks så skal vi til svaret på dagens konkurranse.

0: Og dette ikke rigga, Aurora. Det var faktisk en fotballlåt som kom ut av kassa I dag.
1: Ja. Jo, sangstrofen den hver Rosenborg-supporter. Med respekt for seg selv har I bakhodet når det nærmer seg kamp, den sangen her. Nå har jeg måtte rydde litt opp. Jeg måtte google litt mer enn det kom opp I stad. I 1988 så ble den sangen her laget... Torstein Flakne. Og siden da så den spilt og sunget uendelig mange ganger. Sangen også kåret til den beste RBK-sangen gjennom tidene.
0: Ja, ikke sant. Vibeke har kommet I studio for å oppsummere nyhetene for oss. Hva det handler om I dag, Vibeke?
2: Det handler om litt forskjellig, men vi skal begynne med at det veldig store forskjeller på hva kommunene tar kommunale avgifter. Det viser oversikt fra hele landet som NRK presenterer. Engerdal står tredje dyreste
3: landet, og det må innbyggerne betale 3.665 kroner I avgifter for årlig. Det var bra mikrofon kom på.
0: Det var det.
3: I andre kommuner betaler innbyggerne rundt 10.000 kroner I avgifter årlig. Du finner avgiftsnivå I alle landets kommuner på nrk.no. I Gjøvik brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil på kjøpet. Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen sier det for å skille seg ut fra de andre. Og forbrukerrådet ber folk om å passe på at de ikke lar seg blende. Og innlandet og Vestland de to fylkene det svært populært å feriere I sommer, det opplyser direktør I NHO Reiseliv, Kristin Devold, til NTB. Uro I verden gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier.
0: Hva skjer I reiseradioen I dag, Aurora?
1: I dag så får Thomas og Solveig besøk av Amalie Stuve, som stand-up-komiker og skuespiller, og sultne gutter, de sånne influensere som skal gi gode tips til gode sommeroppskrifter, og ellers så skal utgående reporter utforske flore.
0: Ja, Vibeke har fått komme med sin ønskelåt I dag. Hva vil du høre til slutt av Vibeke?
3: Nei, sorry, altså, det bare en sang som gir meg frysninger på ryggen nå om dagen, og gåsehud, og det kanskje for at det fra kirken her I Grue, sambygra til Ståle Solbakken, men det må jo bli alt for Norge.
0: Da kjører vi den, da.
3: Herlig.
0: God helg.
1: God helg.

0: for Norge. Offrer alt.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det er lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
2: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det er en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
1: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt er det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kommer til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tipper jeg 2-1 til Norge.
1: Politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler i reiseradioen, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
4: Du er ikke så god til å lage mat, tror du, men vafler er du god på.
5: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg. Gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går, og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac, og dere sang Spis din syvende sans av full hals, og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen, og da sa Chirac, hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa, nei, jeg sa, dette betyr mye for meg, jeg ble nettopp kreftfri. Da ble det tårer I øynene på alle 35.000 på sletta.
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig, fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta, og begge har ligget som sjøstjerner I midten, mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten. En natt, og du vet ikke når, så slutter de å komme inn til deg, og du kommer til å savne deg.
1: Dette Reiseradioen med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette er Reiseradion, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike er, så får du dette her til svar. Klondike er et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jammen de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradion er det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg er sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuve om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Single, og om at hun for tida går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig Strandamål.
0: Det er gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie er jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette er litt flau, for det, nei, det kan jeg ikke, faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistret er telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04. Og grunnen til at jeg husker det, det er at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva
0: er det? Altså, ja, 83 89 04. 83 husker man. Sleipner, 8 bein. 3 ganger 3 er 9. Kato Sahl Pedersen, 0 armer. Vanlig hest, 4 bein. 83 89 04. Lett.
1: Men det er rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min, innen aller første leilighet.
0: Ja.
1: Og det var 22460878.
0: Mm-hmm.
1: Og grunnen til det er at 22 er greit. Ja. Det er retningsnummeret.
0: Mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen.
0: Ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0.
0: Ja.
1: 78, fotball-VM i Argentina.
0: Ja.
1: Lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap. Og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som er fullstendig nyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronning, altså, ja. I tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja, og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja. Ja. Ja, men det mye flott kunnskap,
1: ja.
0: Det her.
1: Ja, absolutt. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen, og finn reiseradioen, den kan du gjerne stjernemerke.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland, og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra.
2: Ja. Takk.
0: Ja, det veldig bra. Leif Jusler skjedde tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor. Det
0: Nei, Narka, ikke narko. Det var ikke Narka. Narka-hund.
2: Skulle ikke spørre.
0: Nei.
2: Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om somrene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi.
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det refundert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
2: Ja.
1: Vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person overbord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy Cliff.

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Annie Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett i sett på en stand-up-scene, hørt i NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam i den nye sesongen av Evig Singel på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak i navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare heter Amalie Stuve, men ja. Du har jo mange navn.
1: Ja, jeg, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Det er denne, den
1: drar du ikke i farta når noen har vipset deg, liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, nei. Ja, det er ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta... Nei,
2: det er mer en rørende historie enn en gøyale historie. Ja.
1: Så da la jeg til Annie, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar.
0: Ja.
1: Hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Annie til fornavn? Det er jo dødsfint, liksom. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hette. Og da var jeg sånn, åh, fader. Ja. Da ville jeg jo hvertfall ha det inn i navnet mitt. Men Amalie er jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det er jo veldig koselig, jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor og bestemor. Ja.
2: Er det
1: Oslo,
2: noen
1: da?
2: Som kaller deg Amalie Marie Annie?
1: Nei, det er ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene, så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da. Så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Vi skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strevsomt.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere deg med håret. Du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk!
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, i Evig Singel så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjær da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Singel er jo at det er bare, jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter, kjapt unna, effektivt. Ja. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter. 4, 5, 6 dager der, og så sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg var veldig, synes det var helt utrolig stas å være med der, så det er ikke suttring, altså.
0: Nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Ja, nå er det greit. Ja. Greit,
0: men, din karakter, Vilde Kvam.
1: Vilje.
0: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje Kvam. Vi

0: Det er jo, ja, det var avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig, dere vet jo det selv også, når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Ja. Det fikk ikke jeg til i denne karakteren, fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk, og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøy hvis man spiller humor. Karakterer er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på, da, men det var ikke lov her, og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere et ansiktstrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
1: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
0: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat sånn, men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn.
2: Ifølge mine barn på 17 og 20, er det flust av sånne folk?
0: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen. Da. Og jeg kjenner, det er jo... Når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra, og litt derfra, og litt derfra. Så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne, liksom. Mm.
2: Men det er ganske langt fra Single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
0: Ja, det har
2: jeg. Vi sier fast følge her.
0: Ja, og det synes jeg er hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
2: Og du er jo bare 25.
0: Ja.
2: Dere møttes på videregående?
0: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han er gammel, det er han ikke, han er bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
2: Ja, men møttes, ja, for du så han og tenkte...
0: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle... Så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klaffet det da.
1: Så du var stalker, liksom? Du var på 4-5 show foran?
0: Ja, jeg følte, og et av showene var faktisk i en bastu, så der troppet man jo opp i, liksom, i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
2: Ja. Absolutt.
0: Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for det, og ikke noe sånn dramatisk.
2: Kult sjekketrikk.
0: Ja. Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg. Og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten. Men det var veldig god samtalestarter.
1: Ja, ikke sant?
0: For etter showet da.
1: Ja,
0: det jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
1: Veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, spiller du datteren til Are Kalve, eller så handler det om Pizza Grandiosa?
0: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
1: Og det er det siste som sier, bygd på kjærlighet etter den, premiere i januar.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du å tilegne deg Strandamål?
0: Jeg hørte masse på podcast til Synnøve Skarbø,
2: ja.
0: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
2: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
0: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha litt av plastre, sant?
2: Og, hvorfor er man nødt til det?
0: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen. Sant?
2: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
0: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett når det liksom, rien og sånn. Ja.
2: Det kan jeg bekrefte.
0: Ja.
2: Drømmer du på Strandamål nå?
0: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt.
2: Ja.
0: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, så sier de helt sytalaust. Det er ikke noe å syte over.
1: Sytalaust?
0: Ja, det er helt sytalaust. Og hvis det er bare drit, da er det greinalaust. Det er ikke greina igjen på trærne.
2: Oh, ja,
0: så kjipt er det nå. Ja. Greinalaust, men sytalaust er bra.
1: Ja. Amalie, vi skal snakke mer med deg. Så bli her, og det er igjen, apropos overgang, for neste låt heter Bli her. Her er Even.
0: Oh.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det er så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Vent, Trim for eldre. Ja. Hauger skoleveg 1, 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det er helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger skoleveg, skoleveg 1, 1351 Rud, hilsen
1: oss. 1351 sa man på, den, ja, på 70-tallet.
0: Ja. Så du retter på oss
1: nå? Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste, hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da, ja. Trim
0: for eldre. Jeg stod på trøyene, for Åsmund er 56 år gammel.
1: Ja, sånn det, vi er, ja, ja, ja.
0: Han får Molde prøve seg.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, ja. Det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Florø i dag, Vebjørn. Hvor i kystby er du nå?
2: Ja, nå jeg i, ja, skal vi si at det selve navet i Florida, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utenforbi rådhuset, som ja, det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot. 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er det som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor er du på vei?
3: Jeg er på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det er sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja, og Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, høre om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Så det var jo Thomas, Firdaposten, der snakket om roing i Ista. Jeg bildet av en kar i norsk landslagsdrakk fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der. Tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro-ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og preisa ut en unge som fikk da arbeidstitelen. Dette var midt under Norge mot Elfenbenskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitelen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp, han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av naturlige årsaker ikke var i Florø i dag. Han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo. Svarer, over.
2: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå er jeg i din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det er?
4: Ja, da er vi nede i Strandgata.
2: Ja. Da er vi i Strandgata, det er helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil-stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har vi brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det er klart når du er i Strandgata, så er det jo bare å fortsette bortover, så har du en lille vinkel, ikke det heter det? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute i sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Veslekinn, en nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det er ikke noe mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert i bakhagen der. Så er du jo godt i gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så er det viktig da, å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner i det store utland. Og kjenner du en med båt, så er det bare å komme seg ut i den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
2: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten i starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre i dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg i Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt en gang og prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut i dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade også, da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn i appen NRK Radio Reiseradion.
0: Og spørsmål nummer en, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etternavnet hans, ja. Altså sambokstav.
1: Ja. Det han. Spørsmål 2. Da skal vi frem til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne-Kat. Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og gjerne sleng på noe du, unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten, jeg var så glad I barnekryssordet, og husker enda adressa jeg sendte løsningen til, Norsk Ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: Det er veldig gøy, for folk besitter så mye unyttig kunnskap, ja, ja. Thomas.
1: Bjørn skriver, unyttig kan alt om Rolling Stones, og den kunnskapen kan vel ikke brukes til så mye. Hjemme sier fruen at barna er nummer en, heldigvis, og så er Stones kommer nummer to, og så kommer hun først som nummer tre.
0: Ja.
1: Kan bursdager til medlemmer, spornummer på platene, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Klokka ti, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åmdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrka er blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det 2 setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i 8-delsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans er begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere triller sekser på terningen, og fansen er lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
6: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karvan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, er det viktig å spise godt, og trenger du inspirasjon, så får du det snart i Reiseradioen.
0: Absolutt, vi får snart besøk av 2 sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, Nei. Eller som på sånn 16-8-diet-kjør og ikke har fått i seg noe siden klokka 4 i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Kristian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: Du kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Norrønlinje, ja, det liker jeg godt.
0: Det er vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpeverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply, være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så er det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 50 8 0 0 Hei, har du noe å spørre om?
0: Fyser, det er fra 70-tallet her. Null, men du glemte 02.
1: 02 46 50 8 0 0 ja.
0: Altså, du får ikke, stå, ja, du, nei, får du ikke, får ikke full pott, men det er jo helt sjukt, jeg er helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man da, kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Mm. Har du gjort noe noen gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Mm. Mm. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg Sultne gutter. De er straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo lagde en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig i vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. Og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkkenet i løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går i det enkle. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker, så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
3: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
3: faktisk.
0: Ja.
3: Godt for magen og alt sånt.
0: Det er liksom farmordrikk, egentlig.
3: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
3: pappa
0: nettopp.
3: Som fikk det av farmor. Ja, så jeg har liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, er litt surt.
1: Ja, er det ikke det?
3: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men du har den positive sorten. Det er friskt, ja.
3: Ja, glasset er halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
2: Ingen spesiell rutine. Noen dager er jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
2: Så det har jeg, burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Er det lov å starte med sjokolade av og til?
2: Du kan gjøre hva du vil, vi er voksne.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Ja, deilig.
1: Men altså, dere er kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
2: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
2: Gamle elsker.
1: Elsker, da.
2: Møttes på dansegulvet der i andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mannen i mitt liv.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Du så det med en gang?
2: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten er han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
2: Så hadde jeg liksom en sånn.
3: Ja, jeg bodde ikke i byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
3: Bare.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
3: Så jeg var fresh meat på dansegulvet.
0: Og så, men var det, så du Ole, eller?
3: Jeg så først kompisen hans. Men så skjønte jeg at han var straight. Så da,
1: ja.
3: Men Ole var også veldig søtt. Ja.
2: Da vet vi det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
3: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig, et par måneder før korona, hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre i matinteressen, eller hvordan kom man på?
2: Mange begynte å lage mat til meg helt i starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
2: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og lage ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
2: Så det var liksom sånn, at Magnus begynte å tenne på pluggene her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag også.
3: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, ja. Og så kom koronaen, og hva skjedde da?
3: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å liksom åpne vinduene, for vi bodde i første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
3: For han kunne jo stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ja, ikke sant, det var greit.
3: Mm. Og så ble det spredt i noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
2: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo i bank da det her tok av.
2: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget i ditt liv?
2: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok allerede at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det er ikke før jeg ble sammen med Magnus og vi fikk den fellesinteressen at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
3: Jeg tror det begynte for alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
3: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel i Lillehammer, som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt. Ja. Så vi inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet da, som ja. Vaske bad og så videre.
0: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spagetti og ketchup. Det var 10 år med spagetti og ketchup.
3: Såpass,
0: ja. Ja,
3: ja det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For er du er sånn at du kan smake på en saus og si «Her trenger vi litt mer sødme».
3: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
3: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.
4: En La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El

0: Ja, gå på jakt etter de norske tomatene.
1: Ja, for eksempel sødme.
0: Etter de norske tomatene.
1: Ja, for eksempel sødme tomater og...
0: Og hva gjør du med de tomatene og brødet?
1: De deler jeg bare i to, og så lar jeg det ligge i litt sånn vinaigrett med olivenolje og eddik og sånt. Og hvis du da bruker litt tørt brød i tillegg, som revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
0: Og spiser man det kaldt eller varmt?
1: Kaldt. Spiser for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
2: Det liksom perfekt. Du får litt crunch i det brødet, samtidig som det litt moist, og så det liksom bare saftig og mettende.
0: Ja. Det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss i øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
2: Ja, i hvert fall en kompis av meg har sagt det. At vi har en rett som han alltid lager på første date, for der er det garanti for ligg.
0: Og det er?
2: Pasta med salsicha-sausen vår, som er kanskje den retten vi mest kjent for. Vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
3: Men hva er salsicha? Salsiccia, var det jo sånn?
2: Salsiccia, det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det en...
1: Altså det jo en rå italiensk, litt krydret pølse, med sånn hvitløk og urter i og sånt, som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den i panna som en kjøttdeig, med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det veldig enkelt å lage.
2: Ja, det veldig enkelt.
0: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
1: Det er det.
0: Laget jeg til lunsj på jobben i går. Stor suksess.
1: Vel, ligge i lunsjen på Karine.
3: Ja, det er veldig gøy.
0: Og hva bringer sommeren da?
2: Vi skal til Italia om noen dager.
0: Ja, nettopp, det ante meg.
3: Ja, og spise salsiccia.
0: Ja,
1: det blir vel det kanskje.
2: Det gjør det.
0: Ja. Og må dere da, for dere skal på tur med flere?
1: Ja, stemmer.
0: Må dere lage all maten da?
1: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
3: Ja,
1: og så skal vi ut og spise en del også.
2: Må jo teste maten der.
3: Vi har et sånt fast spørsmål i stillighetene våre, om dere har en sommerlåt. Dere har formulert å ønske en låt her nå.
2: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss, som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
0: Oi.
2: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
3: Ah, herlig.
0: Da skal dere få den.
3: Ja, det skal dere få. Tusen takk for at dere kom. Magnus,
0: god sommer.
3: God sommer. Veldig glad å ha deg her.
1: God sommer til dere også.
3: Du hører på Reiseradioen. Klokka 10:27, og dette altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Vi hadde jo besøk av sultne gutter her,
1: ja,
0: som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Ja.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet-emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det er jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det er mannen som griller. Hun skriver, jeg er dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min er god på å marinere biff, men jeg er best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Ja, hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg er helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzaer går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på NRK, da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen, og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn er det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor er du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, jeg er i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det har kommet masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det er vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, Viget.
3: Unskits gode, Svetta kunne bedre sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Hva skal si ton inn Florø?
3: Vi går en bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Og da går vi videre av skiff og fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spåse litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med cruise-skippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje, hva vet jeg. Unnskyld, du er en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn der i reiseradioen i dag. Fun fact, som du gjelder unyttig kunnskap da, og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du er Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da byen ble grunnlagt, så tegner de et veldig flott, moderne sak der alle gatene førte sted. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegging, og nå har det regulert seg dit hen at for å komme til og fra Florø, så må alle gater, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men der er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåring tørte ikke å det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har lagt... Det har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet gått ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya. 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal. Ja, stor takk, sier hun og sluttene.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Litlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er jo dere skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skytanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå ut.
2: Ja, det er sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø Vadsø, kanskje? Er det Molde Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel også gått opp i statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love deg, jeg har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg, altså, forholdet de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda, da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset, i forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glatta over i et sånt klistermerk jeg hadde på fotobeggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Flore og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjort og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Florø leder 2-0, da det er en som kom bort og klapper mot skulder og sa, hvordan går det, Hvittgud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller Solveig, Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling radio.
1: Guten Tag. Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: En ganske sjelden plass. Jeg hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Ah. Die Kirche.
2: Die eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur
0: videre.
2: Grus godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Hva gjør du nå i sommer?
1: Ja, nå jobber jeg i hvert fall frem til og med i dag, og så det full fres og ferie.
2: Ja. Men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
2: Hvor befinner du deg hen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand. Men båden og alt ligger jo klar i, rett ut forbi Kristiansand.
2: Så, altså, du lyden
1: av sommerdialekt. Det ble ikke så veldig langt. Så godt å høre.
2: Så vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren.
1: Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lite på en supplett i fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen i fjor da, det var å lære bestefar opp på et supplett.
0: Ja, men det, jeg hører at det gøy. Ja,
2: jeg hører at det gøy.
1: Det fritte moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette.
0: Ja.
1: Og
0: da,
1: så begynte den jo som en vudefisk og skjelve, vet du, i beina, og så føg jo brett den ene veien, og den andre veien, og sånn, sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte supprett til meg selv, dette var et lånesupprett i fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett et supprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det er mitt lille prosjekt, nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig lida vig, og så må jeg høre om det er greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal i hvert fall lære meg å komme opp på dette, og stå på det og kose meg. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så er det bare meg.
0: Da er det deg, ja. Ja, men det er herlig. Men du er da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven i for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, mm-hmm. Helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden i et land i Nord-Amerika.
1: Kanada, ja. Ottawa.
2: Ja, det er riktig.
0: Mm. Og så var det Anne Katt Vestlys trefigur da, som var i bøkene om lillebror.
1: Det er der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror og knerten, vet du. Det knerten, så det absolutt god bøk å lese for barnbarn.
0: Ja, det veldig fint. Det riktige ordet var det bok, og det hadde du. Og du skal nå få tilsendt premier.
2: Mm-hmm.
0: Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter. Bare
1: termometer. Ja, det kommer godt med for meg, ja.
2: Og en kjølebag.
0: Og en kjølebag.
2: Ja.
1: Ai.
2: Lykke til med det supprette i sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det. Det er så hjelp vi har.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: I like måte.
0: Og dette deilig. There she goes med The Last.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da er det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje i Birkenes, 22 grader. Flaksvannet, Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagatjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det er 20 grader. Og så er det kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannulven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også Ronan Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard er det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamble, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja! Og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det ja. Er tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Numme og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles full fart i flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor i landet du er. Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var i 2025. Den bølgen har fortsatt i 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo, da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har i Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling i Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på NRK.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje i Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet i ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent i NRK i 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte i NRK i 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over i november neste år. På søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har falt foran målet ved avslutning! Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over? Ja! Det straffespark over?
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten, og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vårsted Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge i... Altså både i NRK P1, men også i de neste to timene. Og det altså 3. juli i dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You.

De formelig maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn altså Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radio-appen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte. Hun pleide å si at en god låt som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som altså ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

Nå er jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold. Og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag er helt fantastiske. Dere er rett og slett, det er brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags norgesvenn. Her er Timbuktu.

Hvor alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sistnevnte, det løser seg, regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slik et handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen, og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det er altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre, disse fire artistene vi er ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie, i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn, og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Det er trist fra Dean Lewis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der er det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle. Ingen nevnt, ingen glemt. Men det er altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som er vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRK P1 har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

Ja, vi forventer oss store ting fremover fra O Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han er intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei, jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på nachspiel hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låten?

0: Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så er det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er, bestandig er når klokken begynner å nærme seg hel. På vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
1: We'll go on getting back.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten et nytt angrep som i all farser i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinga. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Kofeldt, som på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da er det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den en av verdens store favoritter, og har vært det i mange dekader allerede, og det jaggu ikke så rart. Her Earth, Wind and Fire med Let's Groove.

med fare for å bli en sånn sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bankfield med Untangling, og da er det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi er ute etter er forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det er noen som er litt sånn tregge til å taste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre litt grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

ingen ringere enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke, og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

Ja, det var Kenya Grace med låta Strangers. Jessica er ikke bare noe man roper på internett for å bedrive sinnemestring hos

en angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Denne kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia! Ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

brenner Arif Murakami og Mai, som ønsket av Hanne inne i NRK radioappen. Og vi hørte altså sommerhitten Galopp. Og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker i dag. Altså flere enn vanlig, for å si det slik. Det er nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke. Men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio i NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

hadde han heller ikke i posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en profesjonell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han har I hvert fall ikke offisielt kansellert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern-området I dag, så du skikkelig skikkelig heldig, for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away. I'm on

Det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth, som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skritt og skritt og skritt og skritt og skritt og atter så skritt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det er min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå er det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette er Laurent, som har en litt sånn, den er sånn både trist og flott. Låta heter Die For You.

Ja, det var vår tredje juli låt, Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Aadal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Tusen takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Ellen Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og at det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsket å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsket et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre VM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpna dagens I dag musikalsk. Try to forget you heter hennes sang. Vi skal starte over 600 mil unna Norge. Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit, altså, så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit. Vi skal nemlig til Midtøsten. En region med enorme kontraster. Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre. Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få gjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp Midtøsten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så har du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo. Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut, det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så har man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da det vært snakk om kanskje gulflandene, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for å I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran til siden at det kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvilken rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet. dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye.
0: Mm.
1: Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt, og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten, den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevike, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja det rett I. Og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølger om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo sånn, ble sagt, det jo tredje gangen den har en kraftighet, eller får en kraftighetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett det bildet fra en meteorolog som viser frem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe sånt, og så viser det at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og de ble verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det er den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det er grobånd for mer hetebølge også, for du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen. Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbranner opp I det hele.
0: En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming, flest og størst hetebølge og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det alvorlig situasjon som Sør-Europa I, altså det på mange måter det en overgang mot et ørkenklima en ser, og det klart for de som enten en driver jordbruk eller for så vidt alle aktiviteter her en avhengig av nedbør og vatten, så det jo veldig, veldig skremmende utsikter for Europa. Så kan du jo si at heldigvis oppe hos oss så har vi et mye kjøligere klima, og vi har jo så langt har vi jo vært, hva skal jeg si, skånet for den varmen som Europa har hatt. Det snarere en kjølig sommer som varslene
0: sier ja, hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langt som til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader I Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tsjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og I Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
2: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet I havet. Sånn at det jo en, ja, det litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
0: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
2: Ja, så El Niño, det er en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen det er at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest, og enkelte år så blir de vindene de blir svekka, eller de stopper helt opp, og da får en sånn en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet, og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarming globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
0: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
2: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn Niño, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zaina Sia som underholder den.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

hadde hatt kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv 2, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at

0: den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes, cowboyhatt og barbecue blir det egentlig i morgen? Erik Bergesen, du er USA-kommentator i TV 2 og programleder i podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de er jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stor blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så det jo veldig nostalgisk også da, og de, altså, presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again, og så er det litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake, fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå, og det er en del minner de gjerne skulle ha glemt, og som Drillo synger, det er bra jeg ikke husker det som en gang var, og det er... Og det gjelder også i USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker er skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM i fotball i USA, de er jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det er ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette er jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, er jo på en måte det at man hele tiden er på søken etter en identitet, og det tenker jeg er lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det er lov å gi de litt god tro da, på at de i hvert fall den dagen skal kunne helt enkelt agree to disagree, og det er jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så er det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. Og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump er jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo er den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig er planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt i byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt på en måte parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene da han holdt en 30-minutters tale, som var veldig mer som klassisk Trump, og gikk gjennom og selvferdherlighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen i hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det er jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til i verden.
0: Ja, men hva er det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop i dag da?
1: Nei, det at det er en stor grillfest, som det alltid er 4th of July, det er jo noe amerikanere setter pris på. Og det er på en måte mye med populærkulturen. Kanskje ikke fotball enda, vi får se. Det er jo noen uker igjen av VM, jeg tror det har åpnet mange øyne. Men sport i seg selv, sånn vennskapelig konkurranse, og det er jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste jeg i hvert fall ikke. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værvarselet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Della Cave, og det med I love it, I love it, I love it, I love it. Det står I ett, hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdige med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn I en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som jo møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som I 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få til bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil, derimot, så det en helt annen tankegang. Det forteller Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi får se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nå, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig. Så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort ikke det å sende ut I verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannessen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannessen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs leipa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hver dag en nordmann opplever det.
4: Det det som kult med Touren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer? Det veldig fint.
3: Jeg har alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France startet I morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alp d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alp d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France-yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, og der det jo... Ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK, reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens.

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktisk, og Diplo var det med sin Old Town Road, og det var Diplo som har gjort remixen du hørte her i dagens. Dette var altså den siste uka av dagens denne uka. Stjerne markerer oss, får du beskjed når det neste klar på mandagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som har laget denne sendingen. Ole-Jørgen Norvik var vaktsjef, produsent og ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå er klokka to, og i nyhetene nå til Tobias Tønne, så skal vi høre at mange nordmenn reiser til New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra for å støtte landslaget i fotball-VM. Men først, Steinar Vangen er funnet skyldig i drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. 55-åringen er dømt til 15 års forvaring, men minstetid på 10 år får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer opplyser til Dagbladet at dommen vil bli anka. Det er 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet i etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge helsemyndighetene i Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angrepene har roet seg siden våpenhvilen i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept i israelske angrep. Det er varmt i Sør-Europa. I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i Portugal er det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sin tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjanse i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er Efton i Innlandet på NRK PN.
7: Hei, det er fredag, folkens. Det er fredag ettermiddag, og din radio er tunet inn på NRK PN, der Ola og Anja-Katrine skal boltre seg i alt fra teaterforestillingen, som heter «Et historisk spel om drømmen om Amerika», til et helt spesielt straffespark som endret norsk fotballhistorie.
8: Ja, vi skal mimre tilbake til 1998, da legenden Kjetil Rekdal klarte det man bare kunne drømme om. Og så skal vi ut og fly, for denne uka her så er Starmoen i Elverum forvandlet til en internasjonal arena, og verdens beste seilflygere er samlet der til Sailplane Grand Prix.
7: Og vi håper vår kollega Amund får bli med på en liten jomfrutur.
8: Opp i luften!
7: Ja, det får du høre mer om cirka en time.
6: Dette er NRK Innlandet.

0: Donald, this is the life. Ja, selve livet, hva nå det, Ola?
1: Og nå ble du plutselig veldig filosofisk på en fredag ettermiddag her, Anja-Katrine.
0: Ja. Nei, vi skal ikke dvele så mye ved det. Vi lever litt sånn her og nå, spesielt når man direkte på radio. Og vi må også se litt hva som skjer i vårt langstrakte, vistrakte innland. Det Vibeke Wold-Hågensen som har oversikt over nyhetsbildet, og vi skal først til det kommende Mjøssykehuset.
2: Staten har i dag kommet med sine uttalelser i høringen i reguleringsplan til Mjøssykehuset, i dette tilfellet fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Bane NOR og statsforvalteren. Det nye Mjøssykehuset samt adkomstvei og avkjøring fra E6 omfatter nesten 400 dekar og inntil 220 000 kvadratmeter bebyggelse rundt Moelv. Det har kommet inn flere innsigelser der planen ikke innfrir nasjonale interesser, hvor det må jobbes videre med løsninger, sier Asbjørn Lund, som fungerende kommunaldirektør hos statsforvalteren i Innlandet.
3: Det innsigelser på flere områder, blant annet arealbruk og mobilitet, barn og unge sine interesser, universell utforming, naturmangfold, klima og energi, beredskap, blant annet.
2: Er det noe at det du tror kommer til å bli et problem?
3: Det tør jeg ikke svare på nåværende tidspunkt. Jeg tenker at vi kjører den prosessen videre som det lagt opp til, og så tar vi det vi veier.
2: Ni sauer funnet døde på fjellet i Vestre Gausdal, det melder avisa GD. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverne, men det foreløpig ikke fastslått hvilke dyr som står bak. Ifølge landbrukssjef i Lillehammer-regionen, Anna Anberg, det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på DNA-analysene ventes i løpet av dagen. Det veldig store forskjeller på hva kommunene tar i kommunale avgifter. Det viser en oversikt fra hele landet som NRK presenterer. Engerdal står som det tredje dyrest i landet. Der må innbyggerne betale 33 665 kroner i avgifter årlig. I andre kommuner betaler innbyggerne rundt 10 000 kroner i avgifter årlig. Og du finner avgiftsnivået i alle landets kommuner på nrk.no.
1: Ellers i nyhetsbildet så har entreprenørselskapet Martin M. Bakken i Elverum i dag signert sin aller største kontrakt noensinne. De har signert kontrakten for å bygge Innlandet Science Park i Hamar, mellom da Hamar jernbanestasjon og Mjøsa, og kontrakten verdt i overkant av 1 milliard kroner. Og det prosjektet det vil da omfatte både hotell og næringsbygg på totalt 31 500 kvadratmeter, så det et av de største byggeprosjektene i Innlandet på veldig, veldig lang tid. Bygget skal stå ferdig i februar 2029, og mens anleggsarbeidet pågår så vil mellom 200 og 300 ha sin arbeidsplass her, og det snakk om at det også vil bli jobber da til lokale underentreprenører her. Så tar vi også med at en sjåfør mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand på festivalområdet på Countryfestivalen på Vinstra. Vedkommende anmeldt og har mistet førekortet. Og hvis du har tenkt deg høyt i fjells i helgen, pakk ull. For søndag så det muligheter for snøfall i høyfjellet vest i Sør-Norge, blant annet av Sognefjellet.
0: Sett slik, Agit. Ja, ja. Norge et
1: vakkert land.
0: Vakkert land.

0: Der du brente vår bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant, og det eftan du hører på en fredag ettermiddag, og vi startet i dag tidlig med en spørreundersøkelse som fortsatt lever.
1: Ja, det vel første gang vi har gjort en sånn lytterundersøkelse som går fra morgenen og ut ettermiddagen,
0: ja.
1: Og det dreier seg om fotball da.
0: Ja, hvordan skal du se Norge-Brasil? For å starte med å spørre deg da, Ola.
1: Du, jeg skal se med familie og venner, som et av alternativene.
0: Ja.
1: De andre alternativene for øvrig alene, ute med masse folk, eller skal ikke se kampen. Og foreløpig så det da med familie og venner, altså det jeg har valgt, og det du har valgt også vel, eller kommer til å velge?
0: Ja, jeg skal se kampen med familie og venner.
1: Ja.
0: Gleder meg.
1: Ja, det gjør vel de aller fleste. 40% skal gjøre det, 26% skal se kampen alene, 5% skal ut blant masse folk, 29% skal ikke se, men det her kan du være med og påvirke, så bare gå inn i radioappen og stem på det alternativet som passer best for deg.
0: Alternativt så kan du skrive til oss hvis du ikke skal se. Hva spennende skal du gjøre på søndag? Det jo gøy å høre det også.

0: Det var Frøy det som sang med titlen Knapt en mann, og Frøy hun kommer fra Vinstra.
1: Du, har du aldri vært ut på sjøen og ramlet i sjøen noen gang?
2: Nei. Jo, i sommer, da steget du før jeg nådde landet.
1: Var du ned på bøtten da?
2: Da gikk jeg direkte på bøtten og var blått tvert igjennom alt. Jeg syntes det var landet, men det var faen ikke det, gud.
3: God sommer.
0: Ja, du lytter til NRK P1, og på denne tiden så pleier vi å se an været, og statsmeteorolog Marit Berger, hei og god ettermiddag til deg.
4: God ettermiddag.
0: Hvordan ser det ut i innlandet akkurat nå?
4: Akkurat nå, så når jeg sitter og ser på radene her, så det noen, noen regnbygger som passerer over innlandet. Jeg skulle akkurat jo si at det stort sett Solø og Rodal, det området der, men akkurat, akkurat nå så ser jeg at det noen lynregistreringer også liksom i nærheten av Brumunddal og Hamar, så det liksom, ja, men det i den sørøstlige delen da, av fylket som det nok mest av disse regnbyggene. Ellers så det jo... Har det jo blitt en bedring i dag, og kommet, sola titter jo mer og mer fram rundt omkring.
0: Vi skal ha en reporter oppe i Elverum om en drøy time. Han har tenkt seg opp i et seilefly. Kan du love at han kommer seg opp?
4: Det litt, kom litt brått på her, men det ja, det jo litt byger da, i området der, så det, vi får se at jeg må... For å se hva piloten sier.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi får kikke på hele innlandet, både for resten av denne dagen og litt på morgendagen også. Det jo helg, det fredag.
4: Ja. Og det blir jo egentlig ganske fint vær i morgen også. Dagen starter nok med sol og ganske fine forhold, og så blir det litt grann mer skyer utover ettermiddagen, og noen ettermiddagsbyger kan det komme, og kanskje også litt torden i morgen ettermiddag. Og så ser kanskje søndagen ut til å være litt mer sånn, kanskje det blir litt mer skyer på søndag, og det blir nok kanskje også litt mer regn, litt sånn perioder med regn i alle fall, kanskje særlig da i de nordligste delene av fylket. Og så det jo det at når vi da kommer mot, fra søndag over mot mandag, så kommer det litt kjøligere luft inn mot Sør-Norge, og du i høyfjellet, så kan det hende at du kan, at den nedbøren som kommer, kanskje kommer som snø da, utover kvelden og natt til mandag. Kvelden på søndag og natt til mandag.
0: Da vi forberedt på det. Takk skal du ha, Marit Berger.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

tolv. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det sang Knut Anders Sørum fra Toten, litt nærmere deg, og vi skal holde oss i innlandet, og nå skal det handle om Thor Karseth.
2: Ja, forfatter, visedikter, trubadur, kulturarbeider, det mange gode ord vi kan si om Karseth.
1: Han har jo en produksjon bak seg som knapt noen andre i Norge kan vise til. Han har skrevet og produsert over 80 teaterforestillinger, syngespill og gitt ut flere plater og bøker.
2: Ja, og første albumet det kom i 1987, det heter Ville Veier, Stille Stier. Og siden så har han laget forestillinger om alt fra Klefossfabrikken på Ådalsbruk til Hamars byhistorie, og han har bidratt med jubileumsspill på flere skoler.
1: Forestillingen Arbeidsstar har gått jevnlig på Klefoss Industrimuseum i Løten, altså siden 1988. Og så har han jo et hjerte for Mjøsa, og vi innleder hele denne sekvensen med Thor Karseth. Han kommer straks inn her nemlig som gjest med en hyllest til denne milde Mjøsa.

0: og 20 grader i vattnet og en sang å synge på. Jeg har en sommersferiedrøm. Jeg har et sommersferiemål. Jeg har et sommersferieliv. Jeg har en sommersferiesang.
1: Det var Mille Mjøsa med Thor Karseth, som har mottatt mange priser, blant annet Hedmarksprisen, Hedmark Fylkeskommunens kulturpris, Hamarprisen og LOs kulturpris, og så er han Vangbamsen da. Ikke minst.
2: Ja, velkommen i studio, Thor.
3: Tusen takk for det.
2: Ja. I morgen så er det 4. juli. Det er USAs nasjonaldag, og det er jo, i fjor var det jo 200 år siden utvandringen fra Norge startet.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Og det lagde du et stikk om?
3: Ja, det lagde vi et stikk om som heter 4th of July, 17. mai. Og det lagde jeg egentlig sammen med Nancy Coleman. Fordi at hun er jo fra Kentucky, men kom seg til Brumunddalen og begynte å granske i slekta si og fant ut at Brumunddalen, det var ikke dummeste plassen å ende, for at hun hadde jo mye slekt opp i Veldre og i Furnes.
2: Ja, fantastisk. Ja.
1: Men du, Thor, hvilken historie er det du vil fortelle i denne forestillingen da?
3: Ja, vi forteller historien om noen som dreg på 1860-tallet. Da begynte den andre store bølgen. Og så er det hvordan de kom til Belmond i Iowa i 1870 og etablerer et samfunn. Og hvordan de da på en måte klarer å bli flere og bygge en organisasjon gjennom menigheten, og at de får på plass det som er det viktigste i et lokalsamfunn, skolen. Og skolen var da til å begynne med også rom for andre ting, altså kirkelige handlinger, ikke sant? Og så fikk de etter hvert kirke. Og så er det da at dette her skjer. I Nancy's historie så kom en Johannes Bratten og Maria. De kom gående 4. juli i 1870 på 4th of July. Ikke sant? Og så er de med på en måte å feire den nasjonaldagen. Og så er vi med på et bryllup i 1874 for å vise at dette samfunnet utvikler seg. Og i 1880, i siste akt, da er det 17. mai. Og da har de blitt fra de kanskje 20 da, som var der i 1870, så har de nå blitt mange, mange flere.
1: Men Thor, vi har jo hørt historier om gode og onde historier da. Hvordan skulle man bygge dette nye livet, og man hadde kjent på den trengselen liksom å komme seg ut og oppleve det store, ble det så stort og så bra som man kunne tenke seg?
3: Altså, for mange av dem som det handler om i forestillingen, og det, der har jo Nancy ført, ikke sant? Hun er jo selv en av etterkommere. Og de har stort sett klart seg bra. Og det sies jo det at nordmenn hadde gode forutsetninger for å lykkes i Amerika, for at vi hadde brukbart med skolegang. Sånn at vi kunne lese og skrive. Og så er det sånn at de som kom fra innlandet og var gardbrukere der, eller drev med jorda, de ble også ofte gardbrukere når de kom til Amerika. Og så fant de da et land som var mye mer fruktbart enn det de var vant til, i noen tilfelle her da, oppe i Brumundtrakten i Veldre. Altså når du heter Johannes Bratten, så er det klart at da sier det noe om hvor du bor igjen.
1: Ja, ikke sant? Men glemte de hvor de kom fra?
3: Nei, de gjorde jo ikke det, og det er jo sånn. Altså vi har jo folk, Catherine, hun kom for å se forestillingen i fjor, og hun er også til den, hvis jeg ikke tar helt feil, så er hun også til Faråsen-familien, og hun har kommet hatt i år. Og vi hadde jo, i fjor så hadde vi jo busslast med folk fra det amerikanske miljøet da. Eller fra USA, det norske Amerika. Ja.
2: Men hvordan var det å skrive et stykke som da basert på, si, nesten sannheten, rett og slett?
3: Ja, det jo bare folk som har levd. Men jeg hadde jo da veldig god støtte i prosessen gjennom den Nancy. Vi skrev jo at vi skrev det ikke sammen, men en av melodiene ble jo til på grunn av en linje som hun hadde skrevet, ikke sant? Så da jeg medkomponist på den, og så har jeg vært veldig ivrig, for jeg så god til å danse, så nå det square dance og litt av hvert på plassen foran skolebygningen på Utvandrermuseet.
1: Vi skal snakke mer om selve forestillingen og hvem som med og alt dette der ganske snart, Tor. Men det ikke noe musikk å hente fra forestillingen, men så anbefalte du oss en annen sang som også handler om det samme, nemlig utvandring til Amerika.
3: Ja, nå vi, altså, i uka som var, så jobbet vi jo med, mens Edvard Tegner på Kleffoss og hadde forestillingen på lørdag og søndag. Og der en sang om en Mathias Bekkevold og Pauline, datter av Stølhans på bruket. Mathias vil ha med seg henne til Amerika. Og det, de dro til Concord i Massachusetts. Og Mathias, han hadde vært stått i spiker og kappet spiker og pådagsbruk, så han ble industriarbeider i USA. Så hør på, så her to flinke unga, nå de voksne begge to.
1: Ja, det gjør vi nå.

0: Mathias og Paulines sang, Tor Karset. Hvem var det som sang her?
1: Ja, dette er litt, altså da var det jo spilt inn i 2014, men jeg tror det. De var jo med på forestillingen begge to, men jeg tror det er Anniken Flata og Ole Martin Svinger.
2: Jeg fikk akkurat en melding her fra Anniken, som jo var sommervikar hos oss i fjor. Ja. Hun skriver, å herre min. Haha, ja, det er meg. Du får hilsen, Thor.
0: Ikke sant. Tilbake til spillet på Utvandrermuseet, som spilles for første gang i år, da. I morgen.
1: I dag.
0: I dag.
1: Klokka 18.00.
0: Ja, beklager, Thor.
1: Ja, ja, men det er helt greit. Ja. Så er det jo da den store dagen i morgen, fordi ja. At det er det på dagen.
0: Nemlig.
1: 250 år siden de skrev under på uavhengighetserklæringen.
0: Ja.
1: Også på søndagen, klokka 4 begge dager. Ja.
0: Litt om oppsettet. Hvem er med? Og, ja, fortell.
1: Nei, det er jo borti en 30-40 stykker til sammen. Og det er noe med at denne forestillingen da skal jo vise at samfunnet veks i antall. Så det er de minste unga er vel døtren til at Tone Østli, og de er bare 3-4 år gamle. Og Tone, hun hadde med unga sine og var sånn litt med i fjor. I år så har hun jo tatt på seg en rolle, og det er jo fantastisk. Det er jo flott, dyktig sanger, ikke så fantastisk det er. Og så er det da mange andre i den der foreldregruppa da. Liksom. Og det er delvis folk som jeg har jobbet med lenge og på mange forskjellige produksjoner. Og så er det da en del barn og unge som også da har et veldig nært forhold til gjennom for eksempel Lucy og unge på Løsja og så videre. Mm. Ja, Emma, dette her er den femte forestillingen som hun spiller i fra 1. mai til nå.
0: Mm.
1: Ja.
2: Denne forestillingen ble jo vist i fjor også. Hva slags tilbakemeldinger fikk du fra folk da?
1: Nei, altså det er jo, jeg kan ikke ditt å si, men det er altså folk
2: var, det er lov å skryte.
1: Nei, ja, men altså det gikk jo bra, og jeg tror at vi på en måte forsøker også å vise et ganske sånn usminket og så historisk bilde av utvandringen da, med altså Janne innbyggere fra innlandet, og de kunne ha vært fra andre plasser, ikke sant? Men tilfeldig da, så er de fra Veldre, de fleste. Det er et par vangstokninger. Helge Opstad, og kjent oppi der du. Ja.
0: Ikke sant. Du, Thor, altså, det er jo hundrevis av unger som har vokst opp med å være med deg i en eller annen forestilling.
2: Tusenvis vil jeg tippe.
0: Ja, ja, kanskje tusenvis også. Og det har blitt satt inn i et historisk en historie da, fra gamle dager. Du har jo vært med å forme disse ungene, rett og slett.
1: Ja, jo, det kan vel hende det. Men det er historien om Inger Pernille Strømmerud. Nille, hun har en sønn, og for mange, mange år siden så kom jeg gående, og så sier han Nille, der er en Tor Karset, han har laget unga på Løsja, og da sa han Jakob, ikke alle, sa han.
2: Du, ikke bare, det skal ikke bare handle om stykket som du viser på, eller som dere viser frem på Norsk Utvandrermuseum i Stange i dag og i morgen og på søndagen, men du blir jo 70 år snart.
1: Ja.
2: 26. august, og det skal feires med en hyldestforestilling i Hamar Kulturhus. Forestillingen er jo rett og slett en gave til deg. Hvordan føles det?
1: Jo da, det er fint det. Nei da.
0: Du skal sitte på tilskuerplass, Thor, og skal få oppleve litt av det kunstneriske virket ditt. Da. Og du vet jo ikke hvem artister som skal opptre.
1: Jo, jeg vet noe. Ja. Altså, han Børre Flyen, han satte meg her om dagen.
0: Trommerslager.
1: Yes, jeg skal spille på bursdagen din, jeg tror sånn. Ja. Så han hadde ikke fått den der, du skal ikke si noe om at det der. Så han var litt grei.
0: Han var grei. Men jeg tipper at din datter Frida Ånnevik blir en av artistene. Det skulle bare mangle. Og vet du hva, Thor? Som vi har fått høre her internt, at Frida driver og legger inn musikken din på Spotify. Det er over tusen viser som
1: ja, det ikke så mange hente. Som det da, som skal ligges ut heldigvis.
0: Nei, ok.
1: For det tror jeg ikke.
0: Det er mange.
1: Så var det ikke dagslys noe av det, men, nei, men hun driver med det da. Spott og fy.
0: Ja. Spott og fy.
2: Ja, du kommer ikke til å bli rik av det, kanskje?
1: Nei, det får jeg ikke håpe.
0: Jeg tenkte vi skulle avslutte denne sekvensen da med... For det jo ikke veldig mange sanger som Frida har spilt inn av de låtene du har skrevet,
1: Oi, er det det? Jo, hele Levende Skogen-albumet, hele Lucy, ja. Unga på Løkja.
0: Ja, nemlig.
1: For et fe... Nattisru Sammerstid, der synger jeg alene også, ikke sant?
2: Men som soloartist?
1: Ja, men altså, jeg regner med de platene i hennes diskografi.
0: Nemlig, ja, det skulle
1: bare... Jeg tror ikke jeg gjør det selv.
0: I hvert fall så blir det en, det jo en utsolgt forestilling I Kulturhuset da, når du fyller 70 den 26. august, Thor, og tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit nå like før teaterforestillingen som startet på Utevandrermuseet klokka 6.
2: Ja, og så håper du får godt vær I dag.
1: Ja, vi hadde skikkelig med regn I går så på generalprøven, så vi håper det går brukbart I kveld.
0: Break a leg.
1: Takk.
0: Simon. Frida Ånnevik hører vi her med Thor sin sang, pappa sin sang, Ildseng I seng.

0: Frida Ånevik tidlig I hennes karriere med pappa sin sang, altså Tor Karset, Ildseng I seng.
1: Disse bygdene vi tenker på nå, slik som Stange, Vang, Nes, Furnes og Ringsaker, de kanskje aller vakrest om sommeren, når de bugner av alle slags markens grøde.
2: Sommer på NRK P1.

0: Taken by a Kiss med den norske gruppa Haik. Nå tar vi inn de siste nyhetene, klokka den 15.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring er altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
2: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
1: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning. Spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
3: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkeksit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Og tenk, Ola, det er en sommervikar, Amund, hos oss denne sommeren, og han skal ut på jomfrutur i dag.
5: Ja, han skal ut og fly med luftfly. Eller, nei, det er ikke luftfly det heter, det heter...
0: Seilfly, kanskje?
5: Seilfly er det heter, vet du, men de er jo oppe i luft da, om ikke annet.
0: Denne uka så er det nemlig Starmoen i Elverum er forvandlet til en internasjonal arena. Det er verdens beste seileflygere som er samlet til det som kalles Sailplane Grand Prix. Og Amund, han fortalte oss nå på øret her at han skal være med opp, og dette blir jo litt av en jomfrutur da.
5: For det er jo litt sånn at når du skal opp med seilfly, så er det jo litt væravhengig, og det har vært litt sånn skummelt vær, det har regnet litt rann, og da er det ikke mulig å dra opp med seilfly, men... Været er vist på vår side i dag.
0: Vi gleder oss til å være med på turen. Aller først så skal vi høre noe av det hyggeligste jeg vet om, nemlig det her. Westlife. Og sangen Fool Again.

0: Nydelig musikk fra Irland her, vestkysten I Irland. Der ligger det en liten by som heter Sligo. Der har jeg faktisk vært. Og der var jeg når Westlife var på det mest populære, så jeg kikket meg rundt alle hjørner og så om jeg så noen av disse kjekke karene, men jeg så ingen. Dessverre.
1: Sånn det.
0: Ja. Ja.
1: Denne uka her så Stormoen I Elverum forvandlet til en internasjonal arena. Verdens beste seilflygere nemlig samlet her til Sailplane Grand Prix.
0: Det en beintøff konkurranse der pilotene starter samtidig og flyr I over 200 km I timen. Oi, oi, det fort. Helt uten motor. Men akkurat I dag så har værgudene satt selve mesterskapet litt på vent, og da lurer vi på, Amund, blir det konkurranse?
2: Du, det spørsmålet, det må jeg nesten ta med meg videre, og siden av meg så står Raimond Dalen, kommentator og mangeårig seilflyver. For det har vært mye usikkerhet de siste timene på grunn av været. Blir det konkurransestart?
3: Fikk vi akkurat beskjed nå, bare for noen sekunder siden, om at dagen blir avlyst og kanslert. Det litt for dårlig forhold til at vi kan gjennomføre det. Det går an å fly, men vi tror at det vil bare bli mye mas.
2: Ja. For hvilke forbehold må tas før man gir grønt lys?
3: Nei, det må jo være noe at man kan klatre og stige på, varm luft som stiger opp, og at det over et større område. De flyr jo veldig langt, de kan jo fly mange, mange titals mil, og blir det for dårlig, så må de lande et sted, og da blir det ofte på et jorde, da. Det vil jo helst unngå.
2: For nå jo verdenseliten I seilflyging samlet her til Sailplane Grand Prix, og de kjemper I en av luftsportens mest krevende grener, og konkurransen den har pågått siden søndag. Hva det som har skjedd her de siste dagene?
3: Her har det vært akkurat som en regatta med båt. Altså, de starter samtidig, og så flyr de en regattabane på en måte, som satt opp en fast bane som man kan fly, og det gjort sånn nå at det førstemann I mål som vinner. Dette har jo vært en konkurranse, eller en sport som har vært litt lite tilgjengelig for publikum, men nå har vi gjort dem på mye rart. Dette veldig publikumsvennlig. Starter samtidig, den som kommer først I mål vinner.
2: Men du sier regatta, og regatta I lufta, og alle starter samtidig, og når 15 fly jakter på den jakten samme lufta for å få oppdrift, da, og hvordan kan det ikke det? Hvorfor ender det ikke en gigantisk krasj, egentlig?
3: For det første så alle seilflyvere veldig oppmerksomme og holder utkikk hele tiden. Og så det kommet nye, moderne hjelpemidler som gjør at det piper og hyler hvis det kommer noen som kommer litt for nær deg, da. Mm.
2: Og som du nevnte I år, så har dere fått på plass en helt ny, banebrytende teknologi. Lytterne kan faktisk være med opp I kokpitten. Fortell om det her.
3: Ja, det vi har gjort det sånn at man kan følge hele dette reset. Man kan se det tredimensionalt, hvordan hver eneste pilot, hvert eneste fly ligger an. Og man kan velge en eget bilde som gjør at du ser omtrent det samme som piloten ser. Så det jo ikke, du ser jo ikke I virkeligheten, men du ser terrenget, det modellert alt sammen, men det blir omtrent som å fly I virkeligheten.
2: Mm. Men jeg skjønner jo at en vil fly fort, men hvordan kan dere se på den skjermen når dere sitter og kommenterer at det gjøres taktiske grep der oppe?
3: Vi ser hele veien hvilke valg de gjør. Jeg har jo flytt mye konkurranse her oppe gjennom mange år, så jeg vet litt om hvor de vanskelige valgene skal gjøres. Og da ser vi hva pilotene finner på hele tiden, og det mange taktiske valg som må gjøres underveis. Blant annet så kan man fly med vingene full av vann for å få flyet tungt, så det skal gå fortere. Men ulempen da at da kommer det til å klatre så mye, så da må pilotene vurdere om de skal ha med seg vann, eller om de skal slippe ut vann underveis, og så videre.
2: Hvor det lytterne kan følge med på dette seilfly-konkurransene?
3: Ja, det en egen side for Sailplane Grand Prix, som det bare å søke litt på nettet, så finner du den siden. Jeg husker ikke adressen akkurat I hodet nå, men du finner det hvis du søker på Google.
2: Men hva det lytterne bør, for dem som ikke så inne I dette, meg inkludert, hva det vi bør se etter for å skjønne liksom, den taktiske biten, Tore?
3: Ja, det beste å høre på de sendingene som vi har, som vi streamer på YouTube. Dette da får du jo ekspertkommentarer hele veien. Det mye lettere å følge med og skjønne hva som foregår. Ellers så det bare å se på hvor de flyr, men du greier ikke da å avgjøre om dette en lur taktikk eller ikke lur taktikk, hvis du ikke litt erfaren, kan du si da.
2: Men I morgen blir det altså da grønt lys trolig.
3: Ja, I morgen det meldt mye, mye bedre vær, så da regner vi at da kommer de til å fly langt og fort.
2: langt og fort. Tusen takk til deg, Raimond Dalen, kommentator og mangeårig seilflyver. Heng med, folkens, for da skal jeg snart opp I lufta. Det blir kjempeartig, Ola og Anja.
0: Ja, vi gleder oss veldig til det. Altså, vi får høre litt Genesis aller først med sangen Land of Confusion.

0: Of Confusion 15 minutter over 15 denne fredagen, og nå vi så spent på hvordan det går med vår reporter Amund Søberg Granerud, som på Starmoen, og der skal det være konkurranse i helga. Vi lurte på om du skulle opp mot skyene og teste hvordan det her oppleves, så du i lufta nå, Amund.
1: Du straks oppe i lufta, jeg driver og spenner på på en sæla nå, og jeg får hjelp av Stein Marius Pedersen. Hva det som viktig å huske på nå før jeg skal opp i lufta?
2: Nei, det spenner på magebeltet først, og stramt, og så tar du belten over skuldra først.
1: Ja, skuldra først.
2: Med magebeltet først.
1: Magebeltet først, ok.
2: Så det viktig å få ordentlig stram, sånn at du slipper å skalle huet opp i kokpiten i turbrensen. Ja.
1: Der. Så det jo litt radioutstyr her da, som vi må prøve å manøvrere oss igjennom her. Skal vi se.
2: Skrullstoppet der, så det viktig å holde kontroll på løse gjenstander. Mm. Så vil piloten gå gjennom avgangssjekklisten. Og da, etter det så bare å lukke canopyen og ta avgang.
1: Da lukker vi, hva var det du kalte den?
2: Canopy.
1: Canopy.
2: Akkurat sånn som på jagerfly.
1: Ja, akkurat sånn på jagerfly, ja. For nå sitter jeg altså da bak pilot Eirik Brenner Martins. Du skal vel gjennom noen prosedyrer nå, antar jeg, Marius. Hva er det du gjør nå?
3: Nei, nå skal vi bare sjekke at alt klart for avgang. Så da begynner vi med oss selv. Du fastspent.
1: Det
3: jeg. Det jeg også, og du har på deg fallskjerm.
1: Jeg har på meg fallskjerm, vet du.
3: Og du har kontroll på alt av løse gjenstander.
1: Yes.
3: Så bare sjekker vi bremsene våre.
1: Og bremsene i orden, satser jeg på. For nå skal vi jo straks opp i lufta. Men hvordan det vi kommer oss opp i lufta, egentlig, Marius? Det jo ikke noen motor på den her.
3: Nei, vi blir tauet av et motorfly som vi har koblet til nå. Så hvis du klar, så begynner vi nå.
1: Tommel opp fra meg.
3: Da gir jeg tommel opp.
0: Har du hvilepuls sammen?
1: Om jeg har hvilepuls? Ja, du, jeg må faktisk innrømme. Jeg litt spent, altså. Det her ikke noe jeg vant til. Det må jeg si. Og nå begynner vi altså da å kjøre. Jeg vet ikke om du kan høre at det brommer litt her, ja. Ikke brommer av motor, men det er god fart her nå, Marius Pedersen. Og det jo verdt å nevne da, Marius beklager Erik Brenner Martins.
0: Nei, søren. Det var dumt.
1: I Sailplane Grand Prix. Hva var det som fikk deg til å starte med det her, Erik?
3: Nei, altså, jeg har vokst opp med dette her, så faren min drev med akkurat det samme. Så da jeg var 3 år gammel, så dyttet han meg i bakheten. Og så fløy jeg en tur uten at moren min visste det. Så etter det så har jeg bare vært ivrig da. Så da jeg var barn så telte jeg ned til jeg ble gammel nok til å begynne selv. Så da jeg var 14 så begynte jeg med instruksjon, og så fløy jeg alene gang da jeg var 15. Og så har jeg stått ganske på aktivt siden det da, og har blitt i junior verdensmesterskap i Polen.
1: Nå vi altså da oppe i lufta. Og jeg kan melde om kjempefin utsikt. Det jo litt skyer, og vi blir trøkket av et annet fly som snart skal da slippe oss av, sånn at vi kjører da på egen marsj, for å si det på den måten. Det jo ikke motor, og hvis vinden svikter, da har vi ikke noe å gi gass med.
0: Dårlige forhold i lufta kan vi høre her, sånn at Amund er trygt opp i lufta. Det har vi nå fått høre, så får vi se om vi kan få Amund tilbake når han oppe, men det ser ut som teknikken svikter litt, og den vet kanskje ikke hvilken sender den skal sende mot og sånt.
4: Nei, det godt mulig. Det skurrer jo litt rann her, vi beklager det, men vi live, så vi live, og da kan sånne ting skje. Ja. Og hvis vi ikke får tak i den opp i lufta, så får vi i hvert fall høre hvordan det var når han kommer ned på bakken igjen.
0: Ikke sant.

0: Det sang Camilla Nål, som du Vi skal holde oss til Østerdalen. Vi jo nærmest i Østerdalen vel, når vi I Elverum.
1: Vi jo det.
0: Og de flyr kanskje over Østerdalen, Amund, med flyfølge.
1: Ja.
0: Piloten som sitter i dette seileflyet, og de oppe I lufta nå. Det var litt dårlige lydforhold, så vi tør ikke å sjanse på å ha han med direkte akkurat nå, men vi vil jo gjerne høre hvordan det blir. Etterpå, når han har landet trygt, forhåpentligvis.
1: Det blir veldig gøy å høre hvordan dette har vært, for det må jo være en opplevelse. Jeg kan tenke meg det. Jeg har jo vært oppe I helikopter før, ja. Men seilfly? Nei, aldri.
0: Ja, det må være en rar følelse når det liksom så stille, bare høre vinden suse. Jo, jeg sa at vi skulle fortsette å være I Østerdalen, og det nemlig på grunn av at Aud Ingebjørg Barstad her skal synge Regnbåg og brua. Og det jo Vidar Sandbeck som får lov å skinne her I en ny utgave som Aud Ingebjørg Barstad sammen med Tom S. Lund fra Jemna har laget. Regnbåg og brua hører du også her.

0: Fra plata Gull og grønne skoger, produsert av Tom Steinar Lund fra Gjemna, og han hørte du her på dette nydelige gitarspillet, og det var Aud Ingebjørg Barstad som sang.
1: I Gjøvik brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere. Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil på kjøpet.
0: Forbrukerrådet ber folk om å passe på at man ikke lar seg blende.
2: Du, nå står vi på det vi nesten kan kalle for Gjøviks tak. Vi står oppe på noe som heter Østby terrasse. Det ligger rett ved siden av Vind idrettsplass, for noen som vet hvor det er. Det er luftig, det er flott, det er frodig.
3: Eiendomsmegler Silje Furuseth Åndalen viser frem hvor de skal bygge det nye boligprosjektet Østby terrasse i Gjøvik. Der kan du kjøpe en nybygd bolig på 121 kvadratmeter med noe ekstra på si.
2: Her kommer det til å dukke opp to eneboliger i kjede, og da følger du med en bil for de som ønsker å kjøpe oss her.
3: Ifølge Forbrukerrådet kan vanskeligere tider på boligmarkedet føre til at utbyggere tyr til kreative løsninger for å lokke til seg boligkjøpere. Nettopp en sånn kreativ løsning har nå vært en del av boligprosjektet på Gjøvik. Ifølge eiendomsmegleren er det uvanlige boligtilbudet mer enn et PR-stunt. De vil tilby noe som andre boligprosjekter ikke kan tilby. Kanskje er det elbilen som gjør at noen kjøper akkurat hos dem?
2: Om det kan være det som kan være at du er med og bikker i riktig retning da, på at du har lyst til å kjøpe bolig av oss. Alt fra enslig til familier til godt voksne som for eksempel har for stor enebolig i dag, som vil bo litt enklere og i noe som er nyere. Så vi tar imot alle vi som har lyst til å bo på her.
3: Forbrukerjurist Nora Venberg Gløersen i Forbrukerrådet skriver til NRK at det ikke er ulovlig å selge bolig med bil på kjøpet, men at sånne kampanjer kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å sammenligne tilbud og vurdere den reelle verdien av boligkjøpet. De ber forbrukerne om å passe på at man ikke lar seg blende av tilbud som man egentlig ikke trenger. Men hvordan er boligmarkedet på Gjøvik da, når man må prøve nye løsninger for å få solgt boliger?
2: Nei, altså eiendomsmeglerbransjen totalt sett vil sikkert gi deg litt forskjellige svar. Vi selger boliger, men klart det som kan være litt tøffere marked er jo nybygg. Men vi selger det også, så vi er egentlig fornøyd.
3: Forbrukerrådet poengterer at det viktig at utbyggere og eiendomsmeglere som ønsker å selge bolig med tilleggsytelser, gjør det på en ryddig måte. Potensielle kjøpere må få tydelig og fullstendig informasjon om alle vilkår for å motta tilleggsytelsen. Det bør også være mulig å få kjøpe boligen uten noe ekstra på kjøpet. Og når boligen markedsføres, skal hovedfokuset være på selve boligen, ikke på andre fristelser.
0: Og vi kan ta med at det var Oppland Arbeiderblad som omtalte denne saken først. Reporter på Gjøvik, det var Frida Aune. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, akkurat som vår reporter ute i lufta akkurat nå.

0: Vanessa Kalten, hørte du her. Det Eftan I NRK PN du hører på. Ola og Anja Katrine her.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ikke tar helt feil, så skal vi konkurrere nå.
0: Ja, og hvis ikke jeg tar helt feil, så skal det handle om mat.
1: Det du som har laget konkurransen, så der bør du jo vite.
0: Ja, la oss høre hva dette her dreier seg om I dag. I dag så skal jeg lage noe som smaker ekstra godt om sommeren, og dette noe alle kan lage. Det virkelig ikke noe hokus pokus. Du må bare ha noen ingredienser, og de bør være med, tenker jeg da. Og så kan man selvsagt supplere alt etter smak og behag. Det en kald rett, og her får du ingrediensene, og din oppgave blir å fortelle hva retten heter. Du trenger pilledereker, krepsehaler, majones, crème fraîche, rødløk, frisk dill, lodderogn eller løyrom, sitronsaft, salt, pepper. Helt til slutt så rører du alt sammen, og så danderer du det oppe på en ristet loff. God appetitt!
1: Ja, god appetitt. Jeg ble sulten.
0: Ja, hva var det her, Ola? Ikke si det, men skjønte du hva det var?
1: Jeg tror det.
0: Ok, ja. Så fint.
1: Men hvis du som hører på også tror du vet svaret, så send det I radioappen til oss. Og husk navn, og ikke bare navn, husk også adresse. For hvis vi ikke vet adressa din, så det vrint å vite hvor vi skal sende handlenettet. Så husk adresse.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.

0: det er Monica Strand som synger
1: Faller ned.
0: Og vi håper at ikke det går alt for hardt for seg opp i dette seileflyet som du er i, Amund. Hvordan står det til med deg?
2: Nei, jeg faller jo på mange måter ned flere hundre meter jeg også da. Så dere vet hva de sier om direktsendinger. Sjelden går det helt etter plan. Og jeg dro jo til Starmoen for å se verdenseliten komme. Nå, akkurat nå så har jeg søtte bak spakene selv. Og foran meg så har jeg pilot Eirik Brenner som prøver å navigere oss trygt ned på bakken. At vi har sett store...
1: Oi, der ble du borte. Igjen. Bare vente og høre om han kommer tilbake igjen. Det tøft gjort av Amund å gå direkte fra lufta, jeg synes jo det.
0: Absolutt. Han varslet oss i sted om at nå skal vi lande. Så, men det dårlig forhold, altså. Det det. Så, ok, Amund. Vi vet at du på vei ned nå, så vi følger med deg. Og så får vi sette på litt musikk og høre hvordan det går etter hvert. Ja, nå du jo faktisk tilbake også.
3: Det var litt regnbyger og liksom. Tur.
2: Da vi altså på bakkenatt, og jeg har altså sett bak spaken. Det her har vært en uforglemmelig opplevelse.
0: Ja.
2: Det kan vi vel si med sikkerhet. Men du har gjort det her mange ganger før, Eirik. Du er den, men du er fortsatt den yngste som deltar på Sailplane Grand Prix. Hva var det som fikk deg til å starte med det her?
3: Nei, altså, jeg har jeg begynte med det her fordi faren min drev med det samme. Så da jeg var 3 år, så puttet han meg i baksettet på 2-seter seilfly, og så ble jeg sendt opp uten at moren min visste det. Og så har jeg var jeg med flere ganger som barn, og så da telte jeg ned til jeg kunne begynne selv som 14-åring.
2: Ja, for du sa det litt morsomt i sted, at man kan fly alene i lufta før du kan kjøre moped.
3: Ja, det stemmer. Du kan fly solo fra du 14, så med at så lenge instruktørene passer på deg og godkjenner at du trygt kan fly alene, så det helt problem uten noe problem det.
2: Men det ble jo sånn at det ble avlyst konkurransen i dag, og vi har jo sett store deler av Glomma og Østerdalen. Men helt ærlig, når du konkurrerer, har du tid til å nyte utsikten i det hele tatt, eller ser du kun på det foran deg og spaken?
3: Nei, altså, fordi konkurranse noe ganske annet enn å fly tur og kose seg, for da går det ganske i ett. Det står jo ofte bare mellom sekunder mellom plassene her. Så det går helt for seg, men ja, så det noe annet enn å fly tur, men kan kose seg likevel.
2: Men dette et seilfly. Vi har ikke noen motor, og hvis vinden svikter, du har ikke noe gass å gi. Du får aldri panikk for at du skal plutselig deise ned fureskogen over rattene.
3: Nei. Har vi kontroll på hele tiden, fordi vi har energi i flyet i form av høyden vår. Så vi passer alle på at vi kan gli til et sted å lande, enten en flyplass eller et jorde. Da. Så det passer på at vi alltid kan nå, så er det egentlig... Nett på en måte tryggere enn motorfly, for vi har motor som kan stoppe.
2: Men du, Eirik, skriv følelsen akkurat det du treff. Det perfekte løftet, kan du si, og flyet bare skyter fart oppover. Hvordan er det?
3: Det en veldig god følelse, for det en mestringsfølelse, at du har klart å lese forholdene foran deg, i form av skyer og sol og vind og sånn. Så da får du den gode opp. Så vet du at du har gjort noe bra, og at du vinner høyde og har god driv forover. Og så er det da konkurranse, så vet du at du har gjort noe godt og har sjanse til å gjøre det bra.
2: Hvordan har konkurransen gått da, Erik?
3: Det har gått litt sånn... jeg vil si det har gått stort sett bra. Det jo ekstremt høyt nivå her. Vi har jo flere av verdens beste piloter, så... Jeg har jo mye å lære enda, men det gøy å være med, så ene dagen så bomma jeg litt, og i flyet mitt så har jeg en sånn liten hjelpemotor, så da måtte jeg starte den. Men ellers så har jeg klart i hvert fall fullføre oppgavene da, og så kom jeg på tredjeplass ene dagen, så det jeg veldig fornøyd med. Og så, så det går litt sånn opp og ned, men det gøy å være med, og jeg lærer mye.
2: Jeg kan ikke unngå å stille det spørsmålet her, men dere flyr jo flere timer i strekk, og dere må jo drikke vatten sikkert for å holde fokus, og hva i all verden gjør du når du må skikkelig på do?
3: Nei, det jo et naturlig behov som kommer, så da flyr vi gjerne med en sånn uridomløsning tilsvarende som noen pasienter bruker på sykehuset, og da ikke det et problem man trenger å tenke på.
2: Da fikk jeg svar på det. Det lurte sikkert dere I studio også på. Jeg har I hvert fall hatt time of my life. Altså, jeg har søttet bak spakene og styrt seilfly. Det hadde jeg ikke trodd jeg skulle gjøre da jeg våkna I morges, for å si det sånn.
0: Nei, ikke sant. Her blir man kastet rundt på reportasjeoppdrag. Du har vært veldig sporty, altså. Amund Søberg. Granerud heter du. Og du har altså vært med... Jeg må stille deg bare siste spørsmål da, men før vi avslutter dette her. Ja. Hvordan føltes det sånn for deg?
2: Jeg skal ærlig innrømme at jeg var veldig spent før jeg skulle ta av, og det kilte litt I magen, må innrømme det. Men det gikk kjempefint. Eirik her, han betrygget meg før vi var oppe I lufta, så det her har gått kjempefint. Altså.
0: Det veldig, veldig bra. Vi skal straks ta inn meteorologen og høre hvordan været blir for konkurransen I morgen, men før det så det Dan, Shay og Jesse Bieber du hører her I Eftan.

0: 10,000 hours hørte du her i Eftan, og tidligere i vår sending så kunne statsmeteorolog Marit Berger mellom både regnbyger og torden, stort sett i sørøstlige deler av innlandet.
1: Ellers så er det jo, har det jo blitt en bedring i dag, og kommet, sola titter jo mer og mer fram rundt omkring. Og det blir jo egentlig ganske fint vær i morgen også. Dagen starter nok med sol og ganske fine forhold, og så blir det litt grann mer skyer utover ettermiddagen, og noen ettermiddagsbyger kan det komme, og kanskje også litt torden i morgen ettermiddag. Og så ser kanskje søndagen ut til å være litt mer sånn, kanskje det blir litt mer skyer på søndag, og det blir nok kanskje også litt mer regn, litt sånn perioder med regn i alle fall, kanskje særlig da i de nordligste delene av fylket. Og så er det jo det at når vi da kommer fra søndag over mot mandag, så kommer det litt kjøligere luft inn mot Sør-Norge. Og er du i høyfjellet, så kan det hende at du kan, at den nedbøren som kommer, kanskje kommer som snø da, utover kvelden og natt til mandag. Kvelden på søndag og natt til mandag.

0: tom for batteri nå.
1: Chapel Rowan, God, good luck, babe.
0: I morgen så debuterer Anders Skårseth fra Lillehammer I Tour de France, den nybakte Norgesmesteren på landeveisritt. Han skal jo sykle da de fleste etappene I Frankrike rundt I den norske mesterskapstrøya.
1: Her hjemme så kan 31-åringen gå på butikken og I bybildet uten at nevneverdige mange legger merke til ham og vet hvem han Men nedover I det sykkelgale Europa det langt mer blest om Skårseth.
2: Hvis jeg kom på løp nå I Belgia for eksempel, nå når jeg blitt norsk mester, så det sikkert flere hundre autografer å skrive liksom, før hit. Mens her jeg skriver ikke en autograf hjemme. Liksom.
3: Nei, for det ikke så mange som kjenner deg. Liksom.
2: Nei, nei. Mens jeg kommer til Belgia på sykehus, så liksom, da folk helt gale. Liksom. Mm. Så det liksom, det kommer til å være kø når jeg skal ut av bussen, liksom, og bare, da skal folk ha bilder og signatur og alt.
3: Ja.
2: Det en helt annen kultur da. Så,
3: jeg føler du at det større stjerne utenlands enn her hjemme?
2: Ja, det vil jeg si, men jeg så stjerne og stjerne. Men altså, det veldig sånn, mange folk som samler på autografer og liksom har trøyer og vil liksom ha bilder og alt mulig. Da. Så det sånn, det kommer jo folk som har bilder av meg for 10 år siden, liksom, som har liksom, bilder av meg hvert år. Da. Som, ja. Og så jo sykkel, det jo nasjonalidrett som Frankrike, Belgia, Italia, så liksom, det jo litt sånn langere enn hos oss da. Så alle vet jo gjerne hvem syklisten og ja, så de liksom litt stjerner I de landene.
0: Ja, og Tour de France-debutant Anders Skårseth fra Lillehammer, han ble intervjuet av Anders Bakkerud Larsen, og det vel bare å si tweet-tweet til både Skårseth og Tobias Foss fra Vingrom, som også da skal starte Tour de France I morgen.
1: Vi skal ta en liten sveip innom lokal musikk igjen, for vi har jo vår spalte musikknytt. Der sjekker vi ut ny lokal musikk sammen med vår kollega Audun Kristiansen. Og I dag blir det mer om et spennende folk-prosjekt.
4: Martine Kraft og Jump Off Joe, som hennes mann, Nils Jørgen, fra Gjøvik. Dette her deres tilbake til røttene prosjekt, litt Waterboys-aktig. Deres nyeste single, Miss Buttercup, en forelskelseslåt full av banjo, feleriff og stortromme om en sportsflørt som snur opp ned på alt rundt seg.

0: Det var Martine Kraft sammen med Jump of Joe, Buttercup fikk du her I Eftan I Musikknytt, og Martine Kraft, hun kommer fra Gjøvik. Og fram mot Dagsnytt, så det Stula og Hanne Mjøen du hører her. Kanskje du kan være mitt paradis.
1: Pleier å være alene, liksom en problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det er et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette er en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig er det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som er den andre delen av Palestina. Så situasjonen er nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Irans øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har boligprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasil igjen på søndag. Akkurat nå er Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det er høyere forventninger i år.
2: Nå er det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Klokka den akkurat nå 6 minutter over 16. Du hørte Smith & Tell med Year of the Young. Og vi kommer ikke utenom at vi må snakke litt fotball I dag også.
1: Nei, for på søndag så møter altså Norge-Brasil I åttendelsfinale I fotball-VM. Og vi har jo møtt Brasil I VM før, I 1998. Og bare for å sette stemningen før vi skal prate med en levende legende, hør her.
2: Og det straffespark? Ja! Det straffespark, dere? Det straffespark?
3: Det det.
2: Det straffespark? Skal vi komme videre? På slutten, Kjetil Rekdal fra, han ja! Skårer, Norge leder 2-1, Norge leder, Viva la Norvège, og leder Norge, Kjetil Rekdal og alle hjemme, jeg har ikke opplevd naken, og dette med, jeg har fullt hjerte, 2-1 til Norge, åh, dette utrolig, vi har kommet tilbake, Brasil ledet, Brasil har ikke tapt siden 66, har ikke tapt siden 66. Se her, det går til høyre for Tafarel. Og Norge, I alles hjerter, unnskyld patriotismen, unnskyld alt. Dette må en 54-åring få lov til å gledes over. Har ikke opplevd maken.
0: Oh, ja, det deilig å høre igjen. Man blir aldri lei av det her. God ettermiddag til deg, Kjetil Rekdal.
4: Jo, takk for det.
0: Blir du litt sånn smålei av å høre på det her, eller?
4: Nei, jeg blir ikke smålei av det, men det klart det jo ikke hver dag du hører på det her, da, så det går greit det.
0: Ja, du, dette her 28 år siden, det sånn at du har den der følelsen fortsatt I kroppen, hvordan det øyeblikket var?
4: Du har jo noen flashbacks og minner som dukker på av og til da. Folk som spør meg om situasjonen og nysgjerrig på det og får høre deres historie. De veldig opptatt av å fortelle sin historie, hvordan de opplevde det.
0: Ja.
4: Så det jo litt gøy, og det mange rare greier. Så, nei, altså det, men nå kan det skapes en ny historie da, det jo litt viktig det også.
1: Ja, men for å holde litt på den gamle, hvor ofte får du høre det?
4: Veldig ofte faktisk. Og spesielt når jeg treffer på folk som ikke har møtt før. Det kan være I selskap, eller på jobb, eller treff på flyplassen, eller på togstasjonen, eller alt mulig rart, og til og med I utlandet. Og det mest naturlige spørsmålet får jeg, og den spør meg om jeg nervøs.
0: Ja, ikke sant? For det jo et av våre spørsmål litt senere her.
4: Ja, men, og det kan jeg nå si at det ikke var I hele tatt, så, og da kommer deres historie.
1: Ja, men du virkelig så kald I huet?
4: Det trenbart. Jeg nok ikke det egentlig, men altså det som var veldig bra for meg da, at jeg hadde faktisk tenkt gjennom at dette kunne skje.
0: Okay.
4: Så jeg var ganske forberedt på hvordan jeg skulle håndtere en sånn potensiell situasjon, og når det skjedde så var det jo fryktelig enkelt å huske på hva jeg hadde bestemt meg for å gjøre.
0: Ok, så det sånn at når man tar en straffe, så vet man på forhånd, man har sovet om natta og tenkt over liksom, hvor ballen skal plasseres, og om det på høyre og venstre side, og hvor man finter ut keeperen og sånn, eller?
4: Ja, det var ikke det. Jeg hadde mest fokus på at det fotballmålet, eller det målet du skal skyte mot, like stort på treningsbanen. Som det en VM-kamp, og keeperen omtrent samme størrelse på. Så det, men omgivelsene jo annerledes selvfølgelig, det helt umulig å trene på det. Så da gjorde jeg det ganske enkelt for meg selv med å ha fokus på det jeg skulle gjøre, og at kraft var viktig, og plassering var viktig, og så følge med keeperen.
0: Mm.
4: Enkel oppgave.
0: Ja. Kjetil Rekdal, sentral midtbanespiller, senere fotballtrener og nå ekspertkommentator.
1: Fortsatt fotballtrener da.
0: Ja, fra 2024 så har du vært trener for Ålesund. Det jo Ålesund nå forresten?
4: Nå jo min mor og far som bor på Rekdal. Det midt I mellom Molde og Ålesund, så det 40 minutter unna. Og her han barnebarn på besøk. Han eldste sønnen min har sønnen sin her på 1,5 år, så jeg driver herja litt med han da. Det litt kjekt.
0: Tar noen straffespark da, kanskje, eller?
4: Ja, han er bare 1,5 år, så han ikke kommer så langt enda.
1: Litt tidlig, ja.
0: Du, Kjetil, hvis du hadde vært midtbanespiller på det norske landslaget I dag, hadde det vært en spillestil som passet deg?
4: Ja, absolutt.
0: Hvorfor?
4: Nei, jeg var jo en spiller som var glad I å ha ballen I, så det var Sander Berge for å spille min posisjon da.
0: Ja, ikke sant.
4: Og han jo raskere enn det med, og enn jeg var, og flinkere til å drible og passere folk da. Men jeg skårer mer mål enn han, så jeg har i hvert fall noen argumenter som kunne gått i vind for, men det er klart fotballen har utviklet seg så enormt. Du kan ikke sammenligne det som var fotball i 1998 med det som er fotball i 2026. Det er enorme forskjeller.
0: Men altså, du har skåret flere avgjørende mål i VM-kvalifiseringer enn noen andre, utenom nå, Erling Braut Haaland, som har tatt deg der da. Ja. Og inkludert altså dette seiersmålet da Norge slo Brasil under VM i 1998. Jeg må, altså alle har vel et glimt av, og nå får du høre det igjen. For dette har du hørt mye. Hvor var du da Kjetil Rekdal skårte mål? Jeg var hjemme i stua mi, og jeg satt sammen med en dame som var i 9. måned. Hun skulle straks til å føde. Og når du skårer, så kaster du seg opp av den stolen, og jeg var bare livredd for at du skulle føde der og da. Men det gikk bra.
1: For å dra min historie, så er det nesten morsommere dagen etter, for jeg hadde vedda mål på den jobben jeg hadde da, om at Norge kommer aldri til å slå Brasil, og hvis de gjør det, så skal jeg danse på bordet i lunsjen, iført et basskjørt.
0: Og det gjorde du?
1: Det gjorde jeg.
0: Veldig, veldig bra.
4: Ja. Mange artige historier, hører jeg.
0: Ja. Ok, vi får runde av med litt sånn tipping om søndagens kamp, for vi kommer ikke utenom å snakke om den. Skal vi fortsette denne seiersrusen mot Brasil, sånn som vi pleier å gjøre?
4: Ja, jeg tror det. Altså, jeg tror Norge vinner 2-1. Det er noe med at historien gjentar seg i fotball. Det skjer faktisk ganske ofte. Mye oftere enn at det ikke gjør det. Og så er, hvis du tenker forskjellen, eller kvalitetsforskjellen på Brasil og Norge i 1998, så var den mye større enn den er nå. Det er mye jevnere lag nå, og vi har jo et veldig godt lag selv med spillere som spiller i store klubber, som er vant til å spille store kamper. Så jeg var ikke negativ, men jeg var veldig skeptisk når vi skulle møte Elfenbenskysten, for da hadde jeg ingen god følelse. Men nå har jeg det.
1: La oss håpe du får rett.
4: Ja da. Jeg nesten sikker på at Norge vinner 2-1.
0: Herlighet. Ja, men det fint. Da tenker jeg når Norge vinner mot Brasil på søndag, så kommer de til å gjøre som de pleier å gjøre i garderoben, nemlig å synge sammen med Petra Marklund, Henderne mot himmelen. Ha det bra og lykke til på søndag til deg, Kjetil Rekdal.
4: I like måte.
0: Takk.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund har blitt signallåten for gutta på landslaget, så vi får håpe at de har henne høyt hevet etter kampen mot Brasil på søndag.
1: Vi har jo en avstemning I appen I dag, den har faktisk gått helt fra morgenen av, om hvordan du skal se Norge-Brasil, som altså på søndag klokka 22. Det alene, ute med masse folk, med familie og venner, eller skal ikke se, så gå inn I radioappen og stem det alternativet som du passer best for deg. Hva det som leder nå, Anja? Det med familie og venner,
0: se. Ja. Det familie og venner.
1: Ja.
0: Akkurat som oss.
1: Ja. Vi skal over til en glad nyhet for det lokale næringslivet og for bygg- og anleggsbransjen. For I dag ble det klart at det lokale entreprenørselskapet Martin M. Bakken, med hovedkontor I Elverum, får jobben med å bygge Innlandet Science Park I Hamar, mellom dagens jernbanestasjon og Mjøsa.
0: Administrerende direktør I selskapet Øystein Nordahl sier dette den største kontrakten selskapet noen gang har signert.
2: Det helt riktig. Det den desidert største kontrakten vi har signert. Og så jo da, som det har blitt opplyst her tidligere, på over 1 milliard.
1: Hvordan har det vært å jobbe fram mot en sånn prosess?
2: Det blir jo litt sånn. Vi har jo regnet på at det over et halvt år. Da nærmer du deg mer og mer, og så vet du det at enten så det full jubel, eller så blir du kjempeskuffet. Og nå ble det full jubel, og det vi jo veldig glad for.
1: Hva betyr det her for et selskap som Martin Nenbakken da?
2: Nei, det trygger jo arbeidsplasser. Det gjør at vi kommer til å vokse nå og få noe større omsetning. Det også veldig viktig I et byggemarked som veldig litt labert å få så store jobber som går så lang tid fremover. Så det jo en veldig trygghet også for ansatte.
1: Ja, for det skal ikke stå ferdig før I starten av 2029.
2: Vi skal være ferdige I februar 29, og da starter jo innflytting av dem som skal inn I lokalet her. Mm.
1: Men du sier at dette tryggere arbeidsplasser for dere, men dere klarer jo ikke denne jobben her alene. I hvor stor grad vil det her kunne påvirke lokale underentreprenører?
2: Det blir I veldig stor grad. Vi har jo ikke startet med så mange innkjøp enda, men vi ser jo allerede nå at det veldig mange lokale som aktuelle som underentreprenører her.
1: Ja, hva dere på jakt etter da?
2: Nei, det jo, altså vi skal jo ha tekniske entrepriser, altså rørlegger, ventilasjon, elektro, vi skal ha malere, himlingsmontører, det masse fag. Så det kommer jo til å, da produksjonen på topp her, så kommer det jo til å være mellom 200 og 300 som jobber på bygget her.
1: Og det jo et ganske stort bygg også?
2: Det på 31 500 kvadratmeter.
1: Det det største byggeprosjektet I området på ganske lenge?
2: Jeg har jobbet I bransjen her på Innlandet I snart 30 år, og det et prosjekt som jeg har vært med på som nesten samme størrelse, og det SAS Hotel I Trysil. Men ellers så det absolutt største på mange, mange år.
1: Da du skjønte at det her ble Martin M. Bakken som fikk jobben til slutt, hvordan reagerte du?
2: Du blir jo utrolig glad da med en gang, og så du kjempefornøyd da du kommer til om kvelden, og så går du opp for det da før du skal legge det, at nå må vi begynne å jobbe. Så da det full fart dagen etter.
1: Så nå det full fart fremover helt frem til 2029 nå da?
2: Det helt riktig. Nå vi I gang med planlegging, så vidt prosjektering og innkjøp, og så da planen at vi spanen blir satt I jorda her I oktober.
1: Men Martin, den bakken, dere samarbeider jo med, kan vi kalle det datterselskaper da?
2: Ja, ikke helt datter, det søsterselskaper. Vi gjør jo det da for oss å klare å ta disse her store jobber på Innlandet. På Ilseng fengsel for eksempel, som også en veldig stor jobb, så samarbeider vi med Bakker Romerike. Og vi løser det sånn for å klare å være med på de store jobber. Og synes jo det et veldig pluss at vi lokale klarer å være med på dette her da.
1: Ja, og da gjelder det både Romerike og Oppland?
2: Det helt riktig.
0: Det var administrerende direktør Øystein Nordahl, og vi skal også prate med daglig leder I Hamar Science Park om prosjektet, Ola.
1: Ja, Rune Lingbø, han også prosjektsjef hos Bane Nord Eiendom, og han forklarer da hvorfor de valgte Bakkegruppen og Martin M. Bakken.
3: Nei, de en lokal, solid aktør som har levert I sterk konkurranse med andre.
1: Hva var det som gjorde at de pekte seg ut da?
3: Nei, de har jobbet godt med prosjektet og klart å levere godt I en periode der alle parter egentlig har hatt pressa, så de har jobbet godt med å finne gode løsninger som er økonomisk effektive og levert godt på kvalitet.
1: Men hvor mange var det som var involvert i prosjektet som ønsket å være med å bygge Innlandet Science Park her på Hamar?
3: Det har vært stor interesse for å bygge prosjekter, og så er det noen som vi har jobbet lenger og mer med. Og så skal jeg ikke gå inn på navn på det.
1: Men tall da?
3: Det har vært god konkurranse blant alle de store har vært med på et eller annet tidspunkt her.
1: Kan du prøve å beskrive hvordan det vil komme til å se ut her i februar 2029?
3: I februar 2029, så akkurat nå så står vi på det nye Mjøstorget, som er jo passasjen mellom de to byggene som danner Hamar Science Park. Hamar Science Park består jo av på utsida to tårn, egentlig opp, der vi har, som er bundet sammen under dette torget vi står på nå da. Så når du kommer her i 2029, så vil du møte hovedinngangen her, og når du kommer inn i disse byggene, så går du enten til det ene tårnet der du kommer til resepsjonen for hotellet og konferansebiten i Hamar Science Park, eller du kan gå inn i næringsbiten der vi finner typiske samhandlingsarealer og næringskontorer oppover.
1: Store bygg?
3: Dette er store bygg for Hamarværet, men vi mener at vi har fått via arkitektene våre, arkitemer med, et veldig flott uttrykk som vi har hatt god respons på i både i politisk miljø og i befolkningen ellers når vi har fått tilbakemeldinger.
1: Det er kanskje greit å legge til da at hvor det her er tenkt plassert eller hvor det skal plasseres, det er da altså mellom dagens jernbanestasjon på baksida av spora ned mot Mjøsa. Og arbeidet der er jo allerede i gang.
0: Spennende skal stå ferdig i 2029.

0: hjertet banker og det bruser I blodet.
1: Danse som vi gjorde, sang Madeleine. Terje skriver til oss at han på hytta langt inne på Øyerfjellet. Det fint I fjellet, men noen brå regnskurer gjør akkurat passe med innetid og lite toraderspilling. Mye frisk luft og bra.

0: I dag så skal jeg lage noe som smaker ekstra godt om sommeren, og dette er noe alle kan lage. Det er virkelig ikke noe hokus pokus. Du må bare ha noen ingredienser, og de bør være med, tenker jeg da. Og så kan man selvsagt supplere alt etter smak og behag. Det er en kald rett, og her får du ingrediensene, og din oppgave blir å fortelle hva retten heter. Du trenger pillede reker, krepsehaler, majones, crème fraîche, rødløk, frisk dill, lodderogn eller løyrom, sitronsaft, salt, pepper. Helt til slutt så rører du alt sammen, og så danderer du det oppe på en ristet loff. God
1: appetitt. Jeg ble like sulten nå som jeg ble i stad, så det spørs om jeg ikke er nødt for å mekke noe sånt nå til dagens middag, Anne-Katrine.
0: Ja, det er veldig godt altså. Ja. Hvilken rett lagde jeg er spørsmålet i dag. Hva heter den rett og slett? Send oss et svar, og så legg en navn og adresse.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.

Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Og det jo ikke bare fotball det dreier seg om I helga, det også Tour de France.
1: Da snakker vi sykkel, ja. Mm. Og egentlig så skulle Tour de France gått uten vingrom-syklisten Tobias Foss, men onsdag så fikk han likevel en gladbeskjed fra laget sitt nettcompany Ineos.
0: Dermed skal han delta for andre gang I karrieren, men det var egentlig ikke planen hans da.
2: Det godt spørsmål. Jeg vet ikke selv. Planen var helt til å ha vært OL-tan I år. Så nå har jeg trent godt, og formen tok et par klyv som jeg ikke forventet. Så viste Sveits at nivået var veldig bra, så da ble jeg sendt dit.
3: Og så starter du med lagtempo her. Hvilke planer har du da, du tidligere tempo-verdensmester?
2: Vi stiller jo med veldig mannstert lagtempolag, og det, ja, vi har store forhåpninger eller forventninger, og veldig god selvtillit på at hvis vi leverer et løp vi kan, så vil vi ikke være å kjempe om seieren. Så det gutta fokus på nå, og vi har, ja, de som har vært I toolstreamen har jo på en måte kjørt en del lagtempo sammen, men jeg kom jo litt inn fra siden nå, så... Jeg har hatt noen gode økter, og ja, jeg tror vi kommer til å være veldig ambisiøse, men har fokus på en god gjennomføring.
3: Ja, for dere nevnes jo blant favorittene. Gul trøye fokus for dere?
2: Ja, 100%. Det en nydelig mulighet for oss, og vi her for å ta muligheter, og startet det på første etappen, så den skal vi gripe med begge hender.
3: Hvordan var det å bli paradert nedover gata her, og avslutte det La Sagrada-familia?
2: Nei, jeg bor jo ikke langt unna, jeg bor jo oppe I Andorra, så jeg har vært I Barcelona før, men aldri sett katedralen, så det veldig, det kult, det artig, og once in a lifetime, som det heter på godt norsk, så prøver å ta inn det inntrykket man kan få.
3: Rått, så var det to fra Lillehammer trakt nå, hva tenker du om den uttellingen I Tour de France?
2: Ja, det jo stas at Anders har vært klart ganske lenge da, så... Jeg var mer overrasket at jeg her, men utrolig gledelig å si at han tilbake på topp. Vi har gode venner også, så det var veldig gøy å se at den andre plassen fra Kristiansand I 2021 under NMO ble revansjert på søndag. Så, jeg unner han tre gode uker her nå med norske trøya, så kommer han til å levere godt løp på NX. Så det kult at... At det gror godt på Lillehammer og I norsk sykkelsport.
3: Takk til å bestille sommerferie, og ble det litt trøbbel nå?
2: Det var litt trøbbel, ja, det var trøbbel, men det var mer at mine planer om hvile og sånn måtte bare forskyves. Så heldigvis jeg tålmodig frue på hjemmebanen som vant med at det ikke alltid går etter planen. Så samtidig så blir det endret for det bedre. Så vi takker med begge hender, og så klarer vi å kaste oss rundt.
3: Hva vet du om rollen din her?
2: Kommer jo litt inn siste liten, så det blir egentlig bare å ta dag for dag, og ta de muligheter man kan få. Og så blir veldig høyt fokus på lagtempoen og etappeseire, så skal bidra der jeg kan, og ja, håper å få noen gode muligheter selv også.
0: Det sa Tobias Foss I Barcelonas gater til reporter Jarle Fredagsvik.
1: Vi hadde jo et intervju med Anders Skårseth, den andre syklisten fra innlandet som skal delta I Tour de France, og han pratet jo på det der at sykkel stort I Sør-Europa, og det hørte vi jo her I den reportasjen med Tobias Foss. Du hører at det masse, masse folk, og her, da snakker vi en dag eller to før det hele begynner. Mm. Så ja, de her store stjerner altså.
0: Tour de France starter altså med lagtempo I Spania I morgen.

0: Det var All for One, I swear, og jeg sverger, Ola, på at jeg skal lage, eller spise, retten som jeg driver og lager I denne konkurransen vår I dag.
1: Ja.
0: Jeg skal faktisk, det helt sant, spise, skal vi høre den en gang til?
1: Ja, det synes vi skal gjøre det, ja.
0: Jeg nevner ikke hva den heter enda, den, denne retten. I dag så skal jeg lage noe som smaker ekstra godt om sommeren, og dette noe alle kan lage. Det virkelig ikke noe hokus pokus. Du må bare ha noen ingredienser, og de bør være med, tenker jeg da. Og så kan man selvsagt supplere alt dette smak og behag. Det en kald rett, og her får du ingrediensene, og din oppgave blir å fortelle hva retten heter. Du trenger pilledereker, krepsehaler, majones, creme fraiche, rødløk, frisk dill, lodderogn eller løyrom, sitronsaft, salt, pepper. Helt til slutt så rører du alt sammen, og så danderer du det oppe på en ristet loff. God appetitt!
1: Hvis du gjør det her, så får du altså en rett som kalles skagenrøret.
0: Ja, åh, det så godt.
1: Ja. Og I dag så den vinneren vi har trukket ut bosatt langt nord. Jeg vil tippe I Finnmark. Så vi har lyttere derfra, det kan hende det noen ferierende. Men gratulerer til Inger Marit Nibe Klausen fra Evenskjær. Du får da altså et handenett I posten.
0: Gratulerer så mye!
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN. NRK.

0: Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Geografi kan være litt vrient, og spesielt hvis det nord for Sinsenkrysset, den sagt, i hvert fall nord for Trondheim. For altså, når det blir Nordland, Troms, Finnmark, så pleier jeg ofte å slite litt hva det som ligger hvor. Og når jeg sa at jeg trodde at Evenskjær lå i Finnmark, så beklager jeg det på det sterkeste, det ligger i Troms. Så jeg herved beklager mine manglende geografikunnskaper.
0: Ja. I Gjøvik så brukes det nå en litt annerledes metode for å tiltrekke seg boligkjøpere, for Gjøvik og omegn boligbyggelag selger nemlig hus der du får en ny elbil på kjøpet, og denne saken har vært en gjenganger, holdt jeg på å si, i våre sendinger i dag, og nå ligger den ute på NRK.no som den toppsaken akkurat nå, hvis du vil lese mer om det.

0: Det svir I hele kroppen å feide dette nydelige musikkverket fra Pink Floyd. Men det litt sånn ruskete vær og litt torden ute nå, da.
1: Ja, jeg driver jo å følge med på hvordan lynet oppfører seg I fylket vårt. Og akkurat nå så det veldig, veldig mange lynnedslag på strekningen mellom Løten og Elverum. Det liksom rødt I rødt på den appen jeg bruker. Ellers så det faktisk helt opp, så vidt opp mot Åmot, og også så vidt inn I Ringsaker, men det Løten og Elverum som får virkelig lyn og torden akkurat nå.
0: Jeg litt nysgjerrig på Oslo også, for at der det jo konsert om ikke lenge.
1: Det et godt poeng, og det faktisk litt rann en nedslag også I Oslo, men det ser ut som det har passert Oslo nå og beveger seg sørover mot Østfold, mot Ytre Enebakk og mot Askim. Så det ser ut som det blir mindre I Oslo I hvert fall. La oss håpe det, for det skal jo være Karpe-konsert der, og mange jo der.
0: Nemlig, det veldig mange der. Vi avslutter med Karpe.
1: Ja, skal vi gjøre det da?
0: Ola og Anja Katrine ønsker alle riktig god helg. Ha det fint.

0: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer frem I en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes I Ankara I Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møte, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi I Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har I Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi for tida på tur I Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk I dag, som innebærer 15 år forvaring I fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinna med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den I tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes I tråd med vår påstand, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen altså uenig I dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har I verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner I veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette helgestart på NRK PN.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her I NRK PN. Mitt navn Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas i låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du er, og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her i kanalen din og spille god, pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men før den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar i spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det Neste stasjon av Emilie Holloway. I dag er dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du er på plass på Karpesletta, hvis vi kan kalle det nå, Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den er så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så er sola tilbake, og det ser ut som folk er meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som er i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som du var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Carpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres og helt nye låter. Og jeg tror at vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe. Og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scenen. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia er jo at det er tre forskjellige scener her. På hovedscenen så er det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så er det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosé om noen, ja, host vil jeg sagt, 10 over 6, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her er rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så er det nå i gang med å overraske publikum på nytt med stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendingen som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus Martinus har også spilt der, så det er, publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekket line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det er god kok allerede
1: nå. Det er veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den er god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå er det Nå det ferdig, holdt jeg på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Karpe for life.
2: Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life for å virkelig sette stemningen for Carpe World. Festivalen som heter Chirag og Magdi sine 28 år sammen I musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen den anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder. Og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap, og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre I hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger. Og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka, den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrush og tacolaging, som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak i at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg i appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga-energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision i år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal i hvert fall få Bulgarias eneste vinn i Eurovision så langt. Her bangaranga.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphop-gruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om titelen kan tyde på at det det de mener. No woman, no cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: Fugees fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK P1, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over, vi får nesten si til tross for at det er fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Marie Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som er hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes Visitor ble utgitt I dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectation.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå, E6 Årvoll krysset i Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet, som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats som sendte melding om ulykken i appen NRK Radio. Det er bare å si, bare å sende inn melding hvis det er noe du ser på veien som jeg burde vite om og som påvirker trafikken. Klokka den tikker seg mot klokken 6, og bare litt grann italiensk stemning, eller norsk Oslo-guttstemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022, Italia, med undergrunnen her i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om palestinere som blir drept i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes i Ankara i Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene i helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag i full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig i Norges andre kamp i VM-gruppespillet, og fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryke for at han skal prøve den matchen her. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som er sterk i skallen og som er villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken. Det anbefales på yr.no. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier. Her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her i PN.

Samme mannen som synger «Sommeren er kort, det meste regner bort». Men akkurat i dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det er så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen er vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her i helgestart i NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne er tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om i stilen svensk danseband, så er det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører i gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt i denne fredagen hvis det er kjøring du driver med. Men denne låta her er skapt for å få deg til å føle litt som du kjører i en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Du fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabberne, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved bittelitt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som fredagsgrabberne synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens fredagsgrabberne låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt I dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med I trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding I appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor I verden mannen din?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden er mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spisse ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det mange som har skjønt det, det bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som det det er. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant att på til... Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her. Det han

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker ja, den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og før det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, «Hei, takk for hyggelig helgestart. Vi familien Team Høyberg. Vi nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han fra Norge, altså. Står at han fra Møre og Romsdal, Giske, i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta I dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har følelsen at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste I spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her I NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate I dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også.

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i Helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det er mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper det er litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

En låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountains versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna er på plass i studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her i NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun er ikke kusina mi, men hun har krøller, akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det er fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver: «Hei! Kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor.» Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det er morsomt å se hvis du går inn på, hvis du er litt musikknerd og går inn på Sweden Hot 100, som er topplista i Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da er det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Och vinneren är fra 2008. Så dette her er en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

0: Men uff da, der fikk en litt brå slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her I NRK P1, en låt som fyller 31 år I år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor brå den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for I dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle I albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappar flinkere enn andre», og den skal du få her.

Emma Steinbakken i hennes nye låt «Noen pappaer er flinkere enn andre», som ble sluppet i dag, og som da er en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her er det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han er på plass med «I Can Dream About You».

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her i P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her i P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor i 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransje albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Holmgren fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over, og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimmes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg, litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

Amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner jeg frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt flere, men nå skal det handle om Celine Dion, for I dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo I lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter I Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram fransk egenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

0: Merci.
1: God sommer på NRK P1.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller din, når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen, Hanna.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke har aircondition, og det blir for varmt innan.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøye to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og ser på økologisk sjørost.
0: Oh.
1: Fikk veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det det som dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Det blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, altså den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe den selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg radioinfluencer.
1: Ja, tenk på det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke, hva er det jeg er veldig, hva er det jeg er veldig glad i? Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, nå unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer, fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje de er litt ny forelsket i fotball, finner ut at fotball det er litt gøy. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham, Hotspur, at Hotspur, det var det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husker ikke hvilken Shakespeare-roman det var?
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling? Jeg tror det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur. For han var så rask på... Hestryggen. På hestryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja. Men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
1: Og de ble hotte.
0: Han reier så fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sier, tatt med siden sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Åh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Ja,
0: men...
1: veldig godt. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem.
0: Oh,
1: så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Ja, oh, heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dette er

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Sven og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, åja! Åh, du ja, ser det, ja. Og kjenner igjen albumet en gang
0: ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2 altså,
0: hvis
1: ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept
0: mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge
0: Ja, de største
1: Som samarbeidet mm. om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute ja. Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess.
0: Ja.
1: Så fra 1998 så begynte de å sende ut fire Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon, ja.
1: 7-8 plateselskap I Norge eller noe, som på en måte, de fikk ofte nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ja. Ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2, den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert, sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle. Og det synes jeg en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var Øyden Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spilleliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Så det en veldig subjektiv spilleliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop, med av Poison. Mm-hmm. Ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget her siden 2020, ja. Da heldte oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet.
0: Ja.
1: På lista.
0: Ja. Og I dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han hadde faktisk, han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4, dunk, dunk, dunk, dunk. Og så, men han ville over I 4/4, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sånn at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns topp 40 I kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadde ikke å være mer I Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett I nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da I pensjonisttiden, og drev med sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men André, du vet sånn, det vel kanskje det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje det noen fasan.
1: Mm-hmm.
0: Han drev I hvert fall og drev med fugljakt, kyr og hester på ranchen sin. Det var det han drev med til slutt. Men han ble jo lurt ut at på scenen iblant også, for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live-opptak. Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd, mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen, men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv, han på en måte I si at nå kommer Ray Price, folkens.
1: Oh. Ja.
0: Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her.
2: The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da, ja da. Den går litt tregere enn originalen, da.

evening, sun goes down, you will find me a hanging round.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reisliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå. Yes. Men hver eneste uke så lager vi inni appen NRK Radio en avstemning. Det er helt frivillig å bidra der.
0: Det er kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog, eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at du spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak lite. For Snickers altså.
1: Snickers? Ja, ok, ja. Da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, det regner det. Hva er det som skjer med skjermen her?
1: Yes, navn, ja. Det er en sommer. Sommerstorm. Pølgeregnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars, Japp, Snickers nå, som du foreslo, Twix, Lion,
0: oi.
1: Og så den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok er, jeg tror det den som selger minst egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for denne. Jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Jeg jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, i sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men i år så Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye ruset, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han ruset seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willin.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har i hvert fall alltid jeg bare tenkt at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tuller var helt idiot. Men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40- og 50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal altså få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så rævristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi,
0: her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn, på P1.

0: Ja, det en spesiell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja, senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss i dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror jo mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han øver veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatrer på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapffe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatret.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapffe som klatrer på søylene, utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du er i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheater, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han har sagt at en periode så drev han på å klatre på alt mulig. Ja. Og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestige bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stiller seg, står her bare noen dager.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg må jo klatre.
0: Ja.
2: Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp på noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet i fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake eller tok seg gulrot liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, vi gikk snes. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning.

0: George Michael, Careless Whisper. Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn, og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatte, han jo det et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter han? Hvem heter
1: han? Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven, det Charlotte Emma Aitchison.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Er det vår,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Og deilig.
1: Og grunnen til at jeg valgte denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spillliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Herbie Hancock.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi ja, NRK skal flytte.
0: Det er på grunn til å lufte fra den dassen der, at det skal rives, tror
1: jeg. Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt, at
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første annet.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte Alf Skilly i døra. Og jeg glemte å si, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars
0: Alf Skilly.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Han prater med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan, er litt sånn, det er litt sånn, jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, okay. Er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det mange som sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem det? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl er jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det er låta kallenavn du hører, og det er Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han hørte en bydel i Bergen. Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn, på grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn, og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det er et utrolig flott kallenavn. Det er en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det er veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det er 10 av 10.
0: Ja, det er faktisk jeg som vil bruke den her.
1: Ja. Utrop til One Size Fits All. Vi er veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som er veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her er Elinor.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøyer 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe av det på siden. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det jo... Det jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Svenne Thorfinn, som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Altså, jeg vet ikke hva det er, om det er at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoen bitt litt ned her I PN. For vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille ned den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her. Det her bit av meg.

ønsker mer. Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I P1, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988. Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak, but all in love is

Gilberdal i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tide. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

Young sin versjon av Marvin Gaye også, Wherever I Lay My Hat, som jeg også synes du skal høre Marvin Gaye versjonen av, altså. Den jo veldig fin. Fin å høre på. Vi skal til en årsfersk låt. Den kom ut rett over nyttår. Det Maria Menamot låt som hun skrev for 10 år siden, altså. Men da fikk hun liksom ikke plass til den på noen plate, fordi det måtte være en duett mellom to damer. Den handlet om kvinnelig vennskap og om det å ikke komme seg ut av et dårlig forhold. Og så fant hun Molly Hammar, altså svenske artisten Molly Hammar, og så tenkte hun, nå skjer det. Så i år kom den ut, også for å da feire Maria Mena sitt jubileumsår. Det nemlig året hun både fyller 40 og fyller at det 25 år siden hun begynte å lage musikk. Tenk på det. Vi skal i hvert fall høre Can't Let Him Win.

ut i vår tre på rad norsk på norsk. For det noe jeg med norske artister som synger på norsk. Da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst, synes jeg. Og Sankt Moritz, Sankt Moritz, Sankt Moritz, som ble usikker, Sankt Moritz. Det har vært for meg trygg, vi skal jo i front, og det noen som god med tekst, så det vel den mannen. Men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken. Hun kommer her med den ferske låta For alltid type ting. Jeg

Emma Steinbakken for alltid type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kan skjevne, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskvelden, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her i P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12 000 mennesker skadet og rundt 15 000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i D.C., som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

slår fortsatt an den her, kanskje særlig da på sommeren, og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender under oss høre på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Hvert år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

0: Still I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang vi hører veldig mye på sommeren 1996.
1: God sommer med NRK P1.

Sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen, vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I hau. Det jo gjerne på sommeren, altså huske låta ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delillos en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det deilig.

har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av tema I den her låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK-P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Dere Together Again.

Rope kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hiten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra, også hørt på den gangen, altså, mye kvalitet.

Skal få et godt eksempel på det snart før jeg får med en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et Multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clap.

som da er Silja Nymoen, som hun er mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over tre Beate som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil og skriver at hun var godt fornøyd med denne avgjørelsen da. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig Beate, sånn har det blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tallslåt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her, til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

Debutsingen til Christina Aguilera kom ut i 1999. Genie in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en ALMA Award for Outstanding Music Video for videoen, og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, og så alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal altså over til norsk musikk. Dette Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvinger da, Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til dans låt her fra meg, altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp den oss likt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys som

om å gjøre noe sånt I løpet av sommeren. Kanskje du allerede har gjort det. Det kan jo føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her I den her følelsen av å glede seg gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev jo planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker å satse på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Og så var det jo egentlig ikke så skummelt. De sa jo som regel ja ut som det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock. Du hører The Actor. Jeg er Dylan, og så høres igjen neste helg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen I Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Leteaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Usynlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først i natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da som både sang og nynna Without Me. Og i dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen i 1937.

Lionel Richie I spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba, sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager. Ja, det var tilbake I 2008 at denne vant Melodi Grand Prix Junior, og 8 år senere vant Agnete Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da, og sang for Norge I Globen I Stockholm, men dessverre så røyk hun ut I semifinalen. Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen.

Curtis Stigers er litt sånn I undring I låta her I wonder why sang han og så var det Frid Ånnevik da som sang henger sammen for det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag. Men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var vind I det som ga nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. Juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. Juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut i kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårerlisten i VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet i 1947 med temperaturer over 40 grader i mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen i juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen i Europa i sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Letaksjonen etter en mann i 70-årene i området ved Funnsjøen nord for Meråker i Trøndelag fortsetter utover natten. Det utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

kaptein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarist Mark Ribot til Sundre Berget, og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Theodos Alonsson, omtrentlig i hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og det fikk begge her i Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

skårhjerte. Det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjertet. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det synger Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Det jo navn det virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst i fattige kår i New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse, og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. jul i år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onsdag takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det er fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så det skåring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV 2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under to døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen er det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett. Ja. Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Li. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.